0: polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a cuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña, acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca, provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Ensi Radio de Galicia.
1: As dúas en Portugal.
0: Ensi Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Ensi Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
4: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
3: O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas 7 cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumpriráse prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeiramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os 3 homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por 3 persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonaron nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha asamblea de traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: Son las 5. Ascatro en Portugal.
1: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, tengo cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas. Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar mobilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de CE, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: 6. Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico rexistrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un Audi TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara a esquerda e acabou envorcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron, ademais, un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra vítima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 á altura de Melón. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxo en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades e 187 profesionais a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Gracias.
1: Sí Radio, a información que necesitas.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 8. A 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

18 de maio de 2026, lunes, Galicia, primeira hora. Esto es Irradio de Galicia y este programa chámase Galicia, primeira hora. Nome do equipo técnico. Decíamos no nome do equipo técnico de redacción, saudos de Gabino Porto. Miles de personas movilizáronse en Santiago de Compostela este domingo, 17 de maio, coincidindo co Día das Letras Galegas en defensa do galego e polo fin da emerxencia lingüística ao amparo dunha convocatoria da plataforma Queremos Galego. A protesta baixo o lema O galego lingua vital arrancou no mediodía deste domingo dende a Alameda Compostelana e recorreu o centro da capital galega ata a Praza da Quintana, donde unha foliada puxo o broche final, o momento final, con un grupo de gaiteiros á cabeza e o bloque de Queremos Galego liderando os participantes e as participantes, que gritaron consignas como A Galiza en galego ou Nas aulas de Galiza queremos galego. Foi unha manifestación multitudinaria na que a sociedade galega mostrou o seu compromiso coa lingua e a vontade de que se repoña en todos os ámbitos. Foi unha manifestación convocada por Queremos Galego e estas eran as súas palabras. A palabra do presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira. En declaracións aos medios na dende a Alameda de Santiago, asegurou chegar cos deberes feitos gracias ao protocolo Lingua Vital como alternativa colectiva que conta con 300 medidas destinadas a revertir a emerxencia lingüística e que pretenden que a Xunta copie. Este foi un dos protagonistas da xornada prestando seu nome ao lema da marcha.

0: manifestación multitudinaria en Santiago. Y tamén conté día principal do Día das Letras Galegas, sesión extraordinaria das Letras Galegas por parte da Real Academia Galega. Neste caso, o presidente enruco, Enrique Monteagudo, valorou a actitude da cidadanía cara a lingua de noso máis positiva e máis proactiva que nunca, pero advertiu que aínda que a súa normalización alenta no compromiso cidadán, atinxir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. O galego non pode seguir aferrollado no leito de procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas mentras outros teiman en estricarlas, comparou o presidente da Real Academia Galega na súa alocución durante o acto central das Letras Galegas da Real Academia Galega, Real Academia da Lingua Galega.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Noticias deste luns 18 de maio. Galicia homenaxea a voz e o legado de Begoña Caamaño, periodista, activista e narradora feminista. O presidente da Xunta reitera a necesidade de un pacto pola lingua realista e consensuado e de brindala como asunto de país. Gómez Besteiro reclama a Rueda que aposte polo galego de verdade e invista moito máis en política lingüística. No acto da Real Academia Galega faltaba, estaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estaba Gómez Besteiro, faltaba Ana Pontón.

Falece un xoven en Boiro despois de saírse da vía e chocar contra unha árbore nun e caer por un terraplén. O rei emérito Juan Carlos I abandona Sanxenxo despois da visita da súa filla e a súa neta e con unha nova vitoria do Bribón. Raquel Arias será a nova vicepresidenta do Parlamento Galego e cubrirá o baleiro de Elena Candia. Garda Costas de Galicia incauta máis de 5.260 kilos de polvo no que vai de ano. Polvo e ourizo de mar copan as intervencións. Incautados 42 kilos de pulpo, de polvo e 100 kilos de peixe na costa galega nas últimas horas. Un total de 779 familias reciben apoio da Xunta para evitar o desahucio no ano 25. Sanidade autoriza o desembarque na Coruña do Anfitrión con 21 persoas aisladas con gastroenterite. Xa foi... xa foi o pasado sábado. Ana Pontón acusa o PP de ser instigador do transfugismo e vaticina. O BNG será a forza que máis creza. Anuncia Casado a pasionaria galega a xustenciada e silenciada. Dúas exhumacións sin éxito e unha sociedade que esquece a pasionaria galega de Viana do Bolo. Cerrada en algún lugar de Viana do Bolo. Unha protesta en Pontecesures carga contra o ERE de Nestlé que vai afectar a 27 traballadores desa planta. Morre un xove de 23 anos o caíro mar nun accidente en Cuá, en Ribadeu. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ensalza o cumplimento do 87% do seu programa e pon deberes, hai que traballar máis a partir de agora, di o presidente da Xunta. Dillo aos xente do Partido Popular nun acto que tivo lugar en Vigo. E o BNG tamén denuncia que Rueda intenta tapar con kilos de propaganda a súa incompetencia para resolver os problemas de Galicia. E detidos dous homes acusados de agredir a dúas personas nun intento de roubo en Santiago de Compostela. Repasamos agora algunhas outras noticias de ámbito de España e o mundo. A principal, sin dúbida, son esas eleccións en Andalucía nas que o Partido Popular gana, pero non con maioría absoluta. Moreno perde a maioría absoluta e non é o que dixo el que pode ser un lío con Vox pola subida de Adelante Andalucía e tamén estas eleccións marcan un novo descenso do PSOE. O Partido Socialista de Andalucía con Montero a cabeza afonda súa caída en Andalucía con 28 escanos, empeora o 17M, o chan electoral que deixara espadas. Vox consolídase en Andalucía, crece un escaño e ten a chave do goberno de Juanma Moreno. A esquerda estatal tamén sufre en Andalucía ao estancarse e ter o sorpaso de Adiante Andalucía. E considérase que Feijóo dá outro golpe a Sánchez co debacle do PSOE, pero Moreno perde forza, inda que foi a forza máis votada e conseguiu máis votos que nunca o Partido Popular. E aínda conseguindo moito máis votos, non consigue a maioría absoluta.
Outras noticias, un terremoto de magnitud 5,2 sacude China e deixa lo menos 2 mortos y un desaparecido. De que non quedará nada deles. Son estas cousas que di tan fora de sí o presidente de Estados Unidos. A lo menos 3 mortos e 17 feridos nun ataque ucraniano contra Moscú. O ataque máis potente de que comenzou. Os aillados do Gómez Ulla poderán salir das súas habitacións se dan negativo nunha segunda PCR hoxe. Este luns farán unha segunda PCR. Se dan negativo xa poderán ir saindo das súas habitacións un pouquiño. E o goberno cubano difunde unha guía para protexerse ante unha agresión militar. Parece que o fai mentras negocia con Estados Unidos, pero bueno, iso non se sabe.

0: 8:13.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Avisar a esta hora de moitísima néboa na A8. Visibilidade moi reducida, todos os carriles con néboa dende as 6:15 da mañá de hoxe en ambos sentidos. Hai que ter moitísimo cuidado por esta néboa localizada, como decimos, en na A8, entre os municipios de Lourenzá e Abadín, en Lugo. De momento non hai restriccións de velocidade, pero hai visibilidade reducida entre os quilómetros 536 e 552 da A8. Este é o que nos di Meteo Galicia para hoxe. Comezamos coas temperaturas que temos nas principais cidades de Galicia. 5 grados en Lugo. 5 grados en Lugo, repetimos, 7 grados en Pontevedra, 6 grados en Santiago de Compostela, temperatura baixa, 8 grados en Ourense, 8 grados en Ferrol, 8 en Vigo, 9 na Coruña. Di Meteo Galicia que a semana comeza en Galicia con circulación do suroeste, unha semana que vai deixar o paso dunha fronte cálida pola tarde. Deste xeito, agardamos de momento e pola mañá néboas en comarcas de interior e nubes de tipo medio e alto. No resto con máis nubes na metade oeste. Co transcurso do día vaise cubriránse os ceos e as chuvias estenderánse a toda a comunidade pola tarde, sendo de intensidade moderada na franxa atlántica. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e os valores máximos sen demasiados cambios ou con lixeiros ascensos na Mariña. Os ventos soprarán do suroeste moderados en xeral con refachos fortes entre Bares e Fisterra.

si se sabedes, teremos aínda tempo bo pola mañá, pola tarde, choiva, unha choiva que se vai manter mañá, a lo menos en boa parte da xornada. Porque dime, Teo Galicia, que o martes imos quedar nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con circulación do suroeste, que deixará un ambiente húmido, polo que van a estar os ceos parcialmente cubertos no centro e sur da comunidade, con precipitacións febles máis intensas na provincia de Pontevedra, remitindo ao longo da xornada. Na metade norte, os ceos van a ser máis abertos, as temperaturas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos. Os ventos soprarán do suroeste moderados en xeral.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A editorial Galaxia publicou o libro Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía, unha obra na que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro percorre a traxectoria profesional e personal de Begoña Caamaño, autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O libro analiza a pegada deixada por Caamaño no ámbito do xornalismo e da literatura dende unha perspectiva próxima e persoal, xa que Porteiro compartiu con ela profesión e amizade. Begoña Caamaño destacou pola súa defensa dun xornalismo independente, veraz e comprometido socialmente. Ao longo da súa carreira especializouse en información laboral, política social, cultura e información internacional, ademais de manter unha participación activa no movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade de xénero. A obra tamén aborda a conexión entre o labor xornalístico e literario da autora, así como a súa influencia no panorama cultural galego contemporáneo. En Si Radio, María Xosé Porteiro falou sobre este libro e sobre a figura de Begoña Caamaño, a quen este ano se lle adica o Día das Letras Galegas, reivindicando o seu legado profesional e humano. Escoitamos parte desa conversa.
2: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes, que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Donde esta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga. E aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla. Porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido, investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por los que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por dicir dous moi, moi vencellados a obra de Begoña, a obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro, que sen dúbida a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz, que chegue fácilmente, por máis culto requintado que sexa, a quen o lee, e que sempre nos contará algo novo.
1: E que elementos definiría vostedes, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo, despois falamos da outra Begoña Caamaño, que elementos definiría vostede, cal sería o modelo de xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
2: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, non? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela, cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introdución ou de desenlace funciona fabulosamente, ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Molleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou na revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo mande, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota, uh-huh, de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi casi que tamén eslogans. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que é o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia de hoxe igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a Universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está judicializado, polo que a Universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse ás portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo o lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Ponte Pontevedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Ponte Censures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 persoas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Ponte Censures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Ponte Censures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Ponte Censures, sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
0: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía A52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaducto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaducto. O condutor precipitouse o baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia. Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonaron-no nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha vixilancia estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento registrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Ola, que tal? Saudos de novo neste 18 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. O nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Miles de personas movilizáronse en Santiago de Compostela este domingo, 17 de mayo, coincidindo co Día das Letras Galegas. Movilizáronse en defensa do galego e aseguran polo fin da emerxencia lingüística o amparo dunha convocatoria da plataforma Queremos Galego. A protesta baixo lema "O galego lingua vital" arrancou onte o mediodía dende Alameda Compostelana e percorreu o centro da capital galega ata a Plaza da Quintana, onde unha foliada puxo o broche final con un grupo de gaiteiros á cabeza e o bloque de Queremos Galego liderando. Os participantes gritaron consignas como "A Galiza en galego" e "Nas aulas de Galiza queremos galego". Mientras esto se producía, tiña lugar outro acto importante, o plenario público e aberto da Real Academia Galega. Galicia homenaxeou a voz e o legado de Begoña Caamaño, periodista, activista e narradora feminista. A Real Academia Galega homenaxeou onte, Día das Letras Galegas, a voz, obra e legado de Begoña Caamaño. Naceu no ano 64, morreu no 14. A xornalista, narradora feminista e activista que se apropiou dos mitos e colocou as mulleres no centro de eles. O teatro principal da capital galega acolleu a xornada de carácter público e con aforo limitado en conmemoración da escritora natural de Vigo. O pleno extraordinario estivo presidido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estivo acompañado das máximas representacións institucionais da comunidade e da cidade de Santiago e de personalidades do mundo da cultura.
1: De Álvaro Cunqueiro, unha cita que aparece no libro que vostedes recibiron como agasallo neste acto. Esa mesma cita vou apoiar nela para comezar, non? A cita de Álvaro Cunqueiro di: "Eu creo nos mitos e sei que posúen aínda enerxía reveladora. Non hai nada que teña maior actualidade que os mitos. Son sempre noticia de última hora". E así é. Os mitos e as lendas non son argalladas tecidas de supersticións, de miraxes e quimeras, senón narracións que codifican na gramática da fantasía os ideais e os valores dos povos. Relatos que transmiten unha sabedoría ancestral, atesourada en fábulas protagonizadas por personaxes que confrontan conflitos, dilemas e contradicións que se atopan no cerne mesmo da experiencia humana. Os mitos son imperecedoiros, pois nunca perden a capacidade para interpelarnos. É por iso que Begoña Caamaño acertou ao recorrer a Odisea e a historia do mago Merlín para engaiolarnos. Fixo cun afán subversivo, a tornar o foco de Ulises e poñelo en Circe e Penélope, e leválo de Merlín cara a Morgana e Viviana. Ao revirar esas lendas en feminino, a narradora evidenciou ata que punto o noso imaginario colectivo reflicte e ao mesmo tempo reforza a condición subalterna das mulleres na vida real. E lonxe do maniqueísmo, do tópico ou dun didactismo groseiro, faino cunha intelixencia, cunha fondura e unha delicadeza magistrais.
0: Enrique Monteagudo, que é o presidente da Real Academia Galega, falaba así de Begoña Caamaño. Pero Enrique Monteagudo tamén quiso lanzar unha mensaxe sobre o momento crucial en que se atopa o galego. Neste tamén ano oteriano, Monteagudo referiuse á vixencia do discurso de Ramón Otero Pedrallo no debate da Constitución da Segunda República e demandou unidade para que a lingua galega continúe a animar a esperanza que nos inspira cara ao futuro. Neste sentido, puxo o exemplo de Begoña Caamaño, criada en castelán nos barrios vigueses de Do Calvario e Colla, fíxose neofalante en galego como era unha moza, compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma, enfatizou o presidente. Enrique Monteagudo valorou a actitude da cidadanía cara a lingua de noso máis positiva e máis proactiva que nunca, pero advertiu que aínda que a súa normalización alenta no compromiso cidadán, atinxir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político, o galego non pode seguir aferrallado no leito de procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas mentras outros teiman en estricarlas, comparou. O presidente da Real Academia Galega rematou a súa intervención coa mantendida a leal colaboración e facendo un efusivo chamamento ao compromiso da cidadanía e unha solemne exhortación ao presidente da Xunta para que impulse o diálogo político e social en prol do idioma. Dúas maneiras de celebrar o Día das Letras Galegas, ese acto central, esa da Real Academia Galega, para pouco público, e un acto multitudinario que foi a mobilización que tivo lugar en Santiago de Compostela. No acto da Real Academia Galega estaba Alfonso Rueda, estaba Gómez Besteiro. Alfonso Rueda reitera a necesidade de un pacto pola lingua, realista e consensuado, e de brindarlle como asunto, e de brindar a lingua e como asunto de país, e Besteiro reclama a Rueda que aposte polo galego de verdade e invirta moito máis en política lingüística.
2: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: E este é o mes das letras, estamos a luns, despois do Día das Letras Galegas, que este ano foi domingo. E temos outras noticias, por suposto. Unha de última hora, un incendio de carácter urbano en Navia de Suarna. Dende as 8:23 estamos á espera de contar os datos de ese incendio. Tamén temos un accidente de tráfico en Santiago de Compostela con feridos. Non sabemos a consideración destes feridos, a ver si recibimos datos en breve. Este accidente produciuse ás 9:05. Tamén moita atención si vades pola A8, hai visibilidade reducida por néboa na A8 entre os quilómetros 536 e 552 en todos os carrís, en ambos sentidos. É un aviso realizado esta mañá pola Dirección Xeral de Tráfico. O nivel de servicio é verde, pero pídese precaución entre os municipios de Loureza e Abadín.

Morre un xoven en Boiro despois de saírse da vía e chocar contra un árbore e caer por un terraplén. O rei emérito Juan Carlos I abandona Sanxenxo despois da visita da súa filla e a súa neta con unha nova victoria do Bribón. Raquel Arias será a nova vicepresidenta do Parlamento e cubrirá o oco de Elena Candia. Gardacostas de Galicia incauta máis de 5.260 kilos de polvo no que vai de ano. Polvo e ourizo de mar copan as intervencións. Un total de 779 familias reciben apoio da Xunta para evitar o desahucio no ano 25. Sanidade Exterior autoriza o desembarque na Coruña do Ambition, con 21 personas aisladas por gastroenterite. Foi o sábado, as persoas que non estaban aisladas puideron salir. Ana Pontón acusa o PP de ser instigador do transfugismo e vaticina o BNG será a forza que máis creza. Sin éxito nas dúas exhumacións da persoa soterrada en Viana do Bolo, anuncia Casado a pasionaria galega axusticiada e silenciada. Unha protesta en Ponte Cesures carga contra o ERE de Nestlé que afecta a 27 traballadores de esta planta que fai leite condensada. Morre un xove de 23 anos o caer ao mar por un accidente en Cuá en Ribadeo. E o presidente da Xunta, neste caso exercendo como presidente do PP, Alfonso Rueda, ensalza o cumplimento do 87% do seu programa e pon deberes aos seus. Hai que traballar máis a partir de agora, di. Detidos dous homes acusados de agredir a dúas persoas nun intento de roubo en Santiago de Compostela.

fora de Galicia. Moreno Bonilla perde a maioría absoluta en Andalucía e non evita o lío do que anunciou. O lío con Vox para pola subida en adiante, en, queremos decir, pola subida de adelante, adelante Andalucía, con un novo descenso do PSOE. Non podemos traducir o galego, no, o nome do partido político andaluz, Adelante Andalucía, que conseguiu un resultado histórico. Así, en outros titulares de estas eleccións autonómicas en Andalucía, pois podemos decir que o PSOE andaluz afonda con Montero a súa caída neste, nesta autonomía. Consigue 28 escanos e empeora o 17M, o chan electoral de o anterior candidato, que era Espadas. Con todo, bueno, caiu 2 escanos. Caiu 5 Partido Popular. Vox consolídase en Andalucía, crece un escano, ten a chave dun goberno de Juanma Moreno. A esquerda estatal sufre un retroceso en Andalucía, o estancarse, e sufre o sorpaso de Adelante Andalucía. E outro titular é que Feijó daría outro golpe a Sánchez coa debacle do PSOE, pero Moreno perde forza e ata o seu futuro a Vox en Andalucía. Dunha maneira ou de outra, está obrigado a contar co apoio de Vox, ou polo menos a abstención de Vox. Feijóo convoca a plana maior do PP, que vai a recibir a Moreno con unha ovación. Adelante Andalucía xa descartou asterse para que Moreno non pate a investidura con Vox. Somos a oposición do futuro ao PP, polo tanto, aquí non hai medias tintas. E Feijóo convoca a plana maior do PP para analizar os resultados, que vai recibir a Moreno con unha ovación, xa o dixemos. E esta noticia de Adelante Andalucía é unha noticia tamén de última hora, que podemos abondar un poquinho nela. O candidato de Adelante Andalucía á presidencia da Junta, José Ignacio García, pechou hoxe por completo a porta a posibilidade de asterse na investidura do candidato do PP Andalucía á reelección, Juanma Moreno, para evitar un pacto con Vox, porque o resultado das eleccións de este 17 de maio convirte a súa formación, afirma, na oposición de futuro ao PP. García pronunciouse desta maneira nunha entrevista en Canal Sur Radio, despois de que Adelante Andalucía convertirase na gran sorpresa das eleccións autonómicas, cuadriplicando os seus resultados para pasar de 2 a 8 deputados, superando a Por Andalucía, e sendo terceira forza nas provincias de Cádiz e Sevilla por diante de Vox. Afirma que sentou as bases para que o futuro poida votar a dereita e transformar Andalucía, porque se demostrou que Adelante Andalucía quitou a maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía, afirmou o candidato. Un terremoto de magnitud 5,2 sacude China e deixa alo menos 2 mortos e un desaparecido. Trump advirte a Irán que o tempo corre e dille tamén non quedará nada deles. Son esas palabras así de Trump. E un asesor militar de Khamenei, que é o líder desaparecido, pero é o líder elexido de Irán, amenaza a Estados Unidos con facer do mar de Omán o seu cementerio se non cesa o bloqueo de Hormuz. Son estas frases e titulares de guerra que son tremendos.

0: E a primeira hora, ao fio da manhã.
1: Unha persoa resultou ferida e atrapada despois de chocar o coche contra un piar en Rábade. O condutor resultou ferido. Tivo que ser liberado despois de sufrir un accidente na madrugada de hoxe en Rábade. O coche que pilotaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda interior que pertence á estrada Lugo 541, quedando a vítima atrapada no interior do habitáculo. O 112 Galicia tivo constancia do accidente ás 2 horas e 20 minutos a través dun aviso da Garda Civil de Tráfico. De inmediato, dende a sala de operacións mobilizouse un dispositivo de auxilio no que se informou ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia tiveron que empregar o material de excarceración para liberar ao ferido do interior do coche. Despois de ser rescatado, o persoal sanitario encargouse de trasladar ao condutor ao centro hospitalario de referencia. Se ocorriu este luns en Rábade e agora imos co tempo en Galicia. Imos ver como vai a cambiar o tempo nas próximas horas. Antes facemos un repaso ás temperaturas nas principais cidades de Galicia. 5 grados temos en Lugo, 6 grados en Santiago de Compostela, 7 grados en Pontevedra, 8 grados en Ferrol, 8 grados en Ourense, 8 grados en Vigo e 9 grados na Coruña.

0: que nos di Meteo Galicia, que a semana comeza hoxe en Galicia con circulación do suroeste e unha semana que vai deixar o paso dunha fronte cálida pola tarde. Deste xeito, agardamos unha mañán de néboas en comarcas do interior, en nubes de tipo medio e alto no resto, con máis nubes na metade oeste. Co transcurso do día, cubriránse os ceos e as chuvias vanse estender a toda a comunidade pola tarde, sendo de intensidade moderada na franxa atlántica. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e os valores máximos estarán sen cambios ou terán lixeiros ascensos na Mariña. Os ventos soprarán do suroeste, moderados en xeral, con refachos fortes entre Bares e Fisterra, di Meteo Galicia. Para mañá martes pola mañá continúa o mal tempo. En concreto, o martes Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con circulación do suroeste que deixará un ambiente húmido, informan dende Meteo Galicia. Polo que, di tamén Meteo Galicia, imos ter ceo parcialmente cuberto no centro e sur da comunidade, con precipitacións febles máis intensas na provincia de Pontevedra, remitindo ao longo da xornada. Na metade norte, os ceos máis abertos, as temperaturas van experimentar un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos, os ventos soprarán do sueste, moderados en xeral. Pois isto me o tempo para hoxe, para mañá, non sabemos se a partir do mércores parece que teremos un poquinho de mellor tempo. Ata o fin de semana que se espera pois que este bastante, bastante mellor tempo na comunidade galega, que xe hora despois de todos estes días que vimos sufrindo de toda esta situación. Temperaturas que van a estar tamén altas nos próximos días. Poden ir por os 24, 25 grados a partir dos xoves. Voltamos a repetir ese aviso para as persoas que circulen ou que teñan pensado circular pola A8 entre Lourenzá e Abadín por unha situación de néboa nesta autovía, na A8, entre os puntos quilométricos 536 e 552, según nos informa a Dirección Xeral de Tráfico. Carril afectado con néboa, todos os carriles están afectados en nos dous sentidos, e é un aviso por néboa desde desta propia mañá, a mañá de hoxe. A situación é verde, é dicir que hai que ter cuidado, non está limitada a velocidade, pero en todo caso, avisar da visibilidade reducida. En todas as estradas galegas a situación é moi parecida. En moitísimos puntos hai complicacións de carrís cortados por obras. Hai moitísima complicación en distintas estradas de Galicia, por iso por obras, e hai carrís cortados. En definitiva, se están preparando as estradas despois das inclemencias do tempo, especialmente do mes de febreiro, e claro, ocurre que iso require pois tráfico lento, cortes de estrada, cortes de autovía e todo iso que xa sabedes.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A editorial Galaxia publicou o libro Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía, unha obra na que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro percorre a traxectoria profesional e personal de Begoña Caamaño, autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O libro analiza a pegada deixada por Caamaño no ámbito do xornalismo e da literatura dende unha perspectiva próxima e persoal, xa que Porteiro compartiu con ela profesión e amizade. Begoña Caamaño destacou pola súa defensa dun xornalismo independente, veraz e comprometido socialmente. Ao longo da súa carreira especializouse en información laboral, política social, cultura e información internacional, ademais de manter unha participación activa no movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade de xénero. A obra tamén aborda a conexión entre o labor xornalístico e literario da autora, así como a súa influencia no panorama cultural galego contemporáneo. En Si Radio, María Xosé Porteiro falou sobre este libro e sobre a figura de Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica o Día das Letras Galegas, reivindicando o seu legado profesional e humano. Escoitamos parte desa conversa.
2: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes, que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Entón, nesta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga. E aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla. Porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por decir dous moi, moi vencellados a obra de Begoña, a obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario, e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro, que sen dúbida a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz, que chegue fácilmente, por máis culto ou requintado que sexa, a quen o lee, e que sempre nos contará algo novo.
1: E que elementos definiría vostede, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo? Despois falamos da outra Begoña Caamaño. Que elementos definiría vostede? Cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
2: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, non? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introducción ou de desenlace funciona fabulosamente. Ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como a Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Mulleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco onde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou unha revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota, uh-huh, de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi que tamén eslogans. Uh-huh. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Sí Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Sí Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
5: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
3: En Sí Radio abrimos unha fiesta a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías, ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que é o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha trásfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
3: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca, si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
0: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
4: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer a alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
0: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. Este doantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a Universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está judicializado, polo que a Universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. Os traballadores da fábrica de

0: avistado resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, produtivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Pontecesures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, na que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
2: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado, e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7%, nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais. Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en 3 quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
1: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio.
0: fórmula propia.
3: Sí Radio.
0: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o

0: Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a reducción das gardas de 24 a 17 horas, con descansos antes e despois, e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
0: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda 2 diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado, e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7% nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais. O Grupo Popular proporá a deputada Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto a vicepresidencia da mesa como a acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa trayectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterase a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Montse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
0: A investigación judicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono. Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza Aspo, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita 3 proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados Expo Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Pola súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará con oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As 3 mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financiera, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como con obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial. We'll be right back.
3: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

clases, dudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o Pleno Extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
3: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das

0: riortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as perlas, mentres outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voces xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
1: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada. Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
2: Que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
3: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Maggie Original.
1: Cevicas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, escolleu Vigo para facer balance dos 2 primeiros anos da actual legislatura nun acto celebrado no Teatro a Fundación, en Vigo, en o que o partido puxo foco na importancia política da cidade olívica de cara ás próximas eleccións municipais. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, abriu a xornada facendo referencia á situación política actual e ás críticas do Concello ás actuacións da Xunta na cidade.

0: Cidade. Sánchez destacou proxectos como Cinefraga, o CIS Olimpia Valencia ou as vivendas de Navia e asegurou que o Partido Popular debe cambiar o relato sobre os investimentos autonómicos en Vigo. No peche do acto, Alfonso Rueda recoñeceu a dificultade política que supón Vigo para o Partido Popular, aínda que asegurou que a formación non vai a retroceder na cidade olívica.
1: O valor do compromiso en política hai xente que sigue pensando que dá igual o que se diga cando te dedicas a política, cando te dedicas aos cargos públicos, e que a xente cho perdoa todo. E que unha mentira tapa a anterior e prepara a seguinte. E eu non creo neso. E ninguén que traballe con nós debe creer neso. E polo tanto, eu agradezo moitísimo ese traballo que vamos seguindo. Eu lle prometo o coordinador dese programa electoral e a todo o seu equipo que cando chegue o final de legislatura estará completo e se algo non pudo ser o explicaremos e estará completo porque foi un gran traballo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ata o lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou a fixación dunha dedicación parcial para a Concellería de Participación Cidadá, Comercio, Axenda Urbana, Formación e Emprego e Transporte, responsabilidades que asumirá ou que asume xa o concelleiro socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro. A dedicación establece unha xornada de 4 horas diarias e unha retribución anual de 14.000 euros. O punto saiu adiante durante unha sesión plenaria marcada polo duro intercambio de intervencións entre os distintos grupos municipais. Durante o debate, o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila, cargou contra o edil socialista o que acusou de falta de seriedade e de cambiar de formación política en diferentes etapas, facendo referencia ao seu paso por BNG, Compromiso por Galicia e PSOE. O portavoz popular tamén mencionou a súa etapa na Comunidade de Montes de Entenza, asegurando que había números que bailan ou que desaparecen. Escoitamos a Santiago Rodríguez Dávila no pleno.
2: Por iso que vostede foi un gran campión por longo da súa historia do escapismo e de dar plantóns. Recorda, en ser un home de cero palabra, a mesma que de caquer recién nacido. Cero palabra a súa. Vostede iba para líder do BNG. Sabía isto, señor Salustiano? Que logo se fugou a Compromiso por Galicia. Bueno, eu me vendiría Compromiso por mí mesmo, o sea, por él. E que está agora liderando non se sabe o qué, porque a verdade é que, sinceramente, con todo o respeto, unha persoa que se teledirixe dende a Caniza e dende Vigo, engañase a vostede mesmo. E créame, sinceramente, que a nos non, porque o coñecemos dende fai moito tempo. A súa historia o delata. E todo o que o rodea a vostede, o saben moi ben, na súa parroquia, números que bailan ou que desaparecen, cousas que dixo, números que bailan e que desaparecen. Reitero, se cada un interpreta o que quere, alá a cada quen. Non tivo valor ni a gallardía nin o que hai que ter para vir aquel pleno e defender o que tiña que defender, se así o consideraba. O escapismo, unha vez máis, é a mostra da súa cobardía.
1: Imos a falar da festa do Mexilón que vai ter lugar na parroquia de Xinzo durante, bueno, pois vai ser esta fin de semana. Temos contacto con Anxo Leirós, que é o seu organizador. Bo día, Anxo.
3: Hola, bo día.
1: Bueno, non este fin de semana, é o día 24, me estaba equivocando. Como se vos ocurriu organizar esta festa do Mexilón que xa chega a segunda edición?
3: Bueno, pois nós agora mesmo estamos inmersos na comisión de festas do noso pueblo en Xinzo. E ocorreu esa idea de bueno, para subsanar os gastos da festa, pois realizar actos como este, que xa se fixeron con anterioridade, para, para intentar pois, que as festas de xullo e agosto pois, salan ben. Entón, ocurriuse esa idea de facer a segunda edición da Festa do Mexillón no noso pueblo.
1: Esta primeira edición, cando foi?
3: Pois xa fai 8 anos.
1: Sí. 8 anos. Estabas ti tamén na comisión de festas ou non? Naquela?
3: No. Iso foi feito por outra asociación, non foi feito pola comisión de festas. En este caso, pois facémola nós.
1: E que novedades trae esta segunda edición?
3: Bueno, pois vamos a ter unha gran carpa, porque visto nos tempos que estamos, parece que igual nos ven choiva, entón, pois, meteremos unha gran carpa para que todos os asistentes poidan disfrutar do gran día, vale? Gozaremos de varias tapas de mexillón, vale? Mexillón ao vapor, mexillón á vinagreta, arroz con mexilón, croquetas, empanada. Teremos tamén colchonetas para os nenos que se queiran achegar cos seus pais. Teremos un DJ que amenizará todo o día ali no recinto, unha charanga que tamén estará aí todo o día pois, amenizando a festa, ademais de varios grupos de artesanía que expoñerán os seus puestos ali tamén.
1: Así que preparada unha gran festa, casi unha festa tan grande como as outras.
3: Pois sí, pois esperamos que moita xente se achegue, amigos, coñecidos, veciños, xentes dos alrededores. Ao final, pois todo o mundo con que falamos quere botar unha man, que mellor man que achegarse ao día 24 de maio a nosa festa.
1: Xa tedes unha previsión de cantidad de mexilón que vades a necesitar?
3: Sí, pois ahora mismo por cálculos de tapas que pensamos lanzar pola xente que contamos que se vai a chegar, estimamos sobre unhas 1.500 personas que se poidan achegar ese día polo recinto da festa.
1: 1.500 personas son unha tonelada de mexillón.
3: Máis ou menos, estimamos sobre 1.200 kilos de mexillón para ese día nas diferentes tapas que vamos a programar.
1: E bueno, pois tedes moi ben preparado todo isto. Cantas persoas vades a traballar?
3: Pois agora mesmo somos sobre 30 para organizarnos nos diferentes puestos de comida, na barra que tamén teremos, nas colchonetas, teremos tamén un fotógrafo que estará por fora quitando fotos durante toda a festa, teremos tamén un rosquilleiro, vale, teremos diferentes puestos, necesitamos ahora mismo sobre 30 personas que a día de hoxe xa estemos e temos todo programado porque pues, que non queda nada e xa estamos aí cerca da data.
1: Vos falabas de dúas festas tradicionais. Cales son as festas principais da parroquia?
3: En xullo temos as festas do patrón de Santa Mariña, vale, que son o 18 e 19 de xullo, e logo pois o último fin de semana de agosto, viernes, sábado, domingo e lunes, temos as festas de San Andrés e Virxe das Dores, donde tamén se contará cunha festa moi coñecida no noso pueblo, como é a Festa da Sardiña. En recomendación pois, de todas as peixeiras que temos no noso pueblo, se fixo sempre nas festas de agosto o venres a Festa da Sardiña.
1: Que a Festa da Peixeira, que lle chamaban, creo, non?
3: Exacto, sí.
1: E todo isto, pois unhas festas que organizades. Canto tempo levades organizando todo isto?
3: Pois levamos, ahora mesmo levamos 8 anos sin festas no noso pueblo, desde que pasou pois agosto do ano pasado, pois formamos esta comisión e levamos pois hasta a data de hoxe traballando pois para esas festas. Xa fixemos unha en xaneiro, as festas de San Sebastián, que tamén son ali en Xinzo, pois tamén nos organizamos nós. Temos 3 festas, como che dixen, as 2 de xullo e agosto, e tamén temos un día que xa se fixo en xaneiro, as de San Sebastián.
1: E para este 24 de maio, quen vos sirve o mexillón? Vades vos a buscalo ao grove,
3: bueno,
1: ou donde sea?
3: Temos diferentes integrantes na comisión que se dedican ao mundo do peixe, entón pois é moito máis fácil, vale? Entrémolo de Cangas, de unha conserveira que nos proporciona este mexilón, bueno, pois todo polos contactos que teñen os integrantes da comisión, entón é moito máis fácil.
1: Pois non sei se te queres engadir algo máis, Anxo.
3: Nada, pois pouco máis que añadir, esperamos que vos guste a idea, que vos podades achegar, tamén pois botarnos unha man e disfrutar todos xuntos deste gran día na festa do Mexillón, que creo que vai ser un día moi bonito para nós e para todo o pueblo.
1: No Torreiro de Xinzo, día 24, a partir das 12 da mañá, non?
3: Correcto.
1: E hai aparcamento para todo o mundo ou tedes aparcamento?
3: Hai zonas de aparcamento, todo o mundo vai poder aparcar sin ninguna dificultade, vale? Entón, pois, espero que vos guste a idea e que vos podades achegar.
1: Pois nos esperamos que sexa todo un éxito. Moitas gracias, Anxo, por estar connosco. Moi bos días.
3: Moitas gracias a vos. Un bon saludo. Días.
0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Viana, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada C305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche

0: que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese o río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenimento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, escolleu Vigo para facer balance dos dous primeiros anos da actual legislatura nun acto celebrado no Teatro a Fundación, en Vigo, en o que o partido puxo foco na importancia política da cidade olívica de cara ás próximas eleccións municipais. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, abriu a xornada facendo referencia á situación política actual e ás críticas do Concello ás actuacións da Xunta na cidade. Sánchez destacou proxectos como Cine Fraga, o CIS Olimpia Valencia ou as vivendas de Navia e asegurou que o Partido Popular debe cambiar o relato sobre os investimentos autonómicos en Vigo. No peche do acto, Alfonso Rueda recoñeceu a dificultade política que supón Vigo para o Partido Popular, aínda que asegurou que a formación non vai a retroceder na cidade olívica.
1: O valor do compromiso en política hai xente que sigue pensando que dá igual o que se diga cando te dedicas a política, cando te dedicas aos cargos públicos, e que a xente cho perdoa todo. E que unha mentira tapa a anterior e prepara a seguinte. E eu non creo neso. E ninguén que traballe con nós debe creer neso. E, polo tanto, eu agradezo moitísimo ese traballo que vamos seguindo. Eu lle prometo o coordinador dese programa electoral e a todo o seu equipo que cando chegue o final de legislatura estará completo. E se algo non pudo ser, o explicaremos. E estará completo porque foi un gran traballo.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

Saudos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A Audiencia Nacional vén de poñer punto final a un dos procesos fiscais máis mediáticos dos últimos anos en España. A cantante colombiana Shakira gañou a batalla xudicial contra a Axencia Tributaria polo exercicio fiscal do ano 11 e vai a recibir a devolución de 60 millóns de euros, máis xuros e costas. O tribunal conclúe que non existe fraude, que a artista non residiu en España en 183 días mínimos exixidos pola lei e que tampouco quedou acreditado que o centro principal da súa actividade económica estivese en territorio español. A resolución desmonta así o argumento central de Facenda que durante anos sostivo que Shakira debía tributar en España pola totalidade dos seus ingresos mundiais. A sentenza tamén descarta a estrutura empresarial da cantante, descarta que fose ficticia ou simulada, e lembra que a maior parte da súa actividade profesional desenvolvíase fora do Estado español. Pero máis alá do nome propio de Shakira, este caso abre un debate moito máis amplio. Un debate moito máis amplio sobre o funcionamento da administración tributaria e sobre os límites da presión fiscal cando se transforma nunha batalla desigual entre cidadáns e Estado. O abogado da artista, José Luis Prada, hoxe mesmo, este luns mesmo, definiu este proceso como un calvario de 8 anos. E denunciou unha práctica administrativa pouco rigurosa. E probablemente aí estea, pois, o mellor a clave de todo isto, porque Shakira tivo recursos económicos, equipos xurídicos e capacidade para soportar unha década de desgaste mediático e xudicial. Mais temos que preguntarnos cantos cidadáns anónimos, homes e mulleres, poden facer o mesmo. Cantos cidadáns anónimos, homes e mulleres, están suxetos a un calvario por 1.000, 2.000, 3.000 euros que ao final para a Facenda suman moitos millóns. A sentenza da Audiencia Nacional non só absolve a cantante, tamén lanza, creemos, unha mensaxe importante. Os tribunais deben actuar como garante fronte aos posibles excesos da administración, porque nun estado de dereito, a loita contra a fraude fiscal é imprescindible, non o dubidamos, pero tamén é o respeto á presunción de inocencia e á seguridade xurídica. Cando unha administración mantén durante anos unha acusación que finalmente non logra demostrar, o dano xa está feito. Desgaste económico, exposición pública e unha sospeita permanente difícil de borrar. Iso debería obrigar tamén a unha reflexión institucional. Debería obrigar. A independencia xudicial e o rigor dos tribunais quedaron acreditados nesta resolución. Agora o debate é outro. Se o sistema fiscal español está atopando sempre o equilibrio entre perseguir a fraude e protexer os dereitos dos contribuintes. Teremos moito que falar de isto.

Así comenzamos o Noticias 14:30 de este 18 de maio, o día despois das letras galegas. E nos seguimos coa nosa perseverancia de facer información en galego, de facer radio en galego. Calquera día do ano. O sumario de hoxe. A Policía Nacional detén en Lugo a un home pola morte da súa nai despois dunha agresión con arma branca no domicilio familiar. Un home falece despois de saírse da vía co seu coche en Boiro. Un condutor resulta ferido e atrapado despois de chocar contra un piar da autovía 6 en Rábade. O Partido Popular perde a maioría absoluta nas eleccións andaluzas e necesitará o apoio de Vox para gobernar. Os médicos están chamados á cuarta folga estatal do ano pola falta de acordo co Ministerio de Sanidade. O Grupo Popular proporá a Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia. A Garda Civil investiga a 4 persoas por incendios forestais en Aranga, Vilasantar e Abegondo. Miles de persoas manifestanse en Santiago de Compostela no Día das Letras Galegas para reclamar medidas a favor do galego. A Real Academia Galega reivindica o legado de Begoña Caamaño e chama ao compromiso co idioma. Alfonso Rueda escolle Vigo para facer balance da legislatura e pide preparar o camiño para as próximas eleccións xerais. 10 persoas falecen nas estradas españolas durante a fin de semana, 5 delas eran motoristas. A Audiencia de Pontevedra obriga un empresario a pagar unha pensión alimenticia despois de acreditar altos gastos e patrimonio. E como empezamos, a Audiencia Nacional dá razón a Shakira e obriga a Facenda a devolverlle 60 millóns de euros. Un programa de luns despois das letras galegas, no que, por suposto, faremos unha amplia referencia ao que foi o acto principal do Día das Letras Galegas de onte, sin descartar tampouco esa movilización e outras cuestións relacionadas coa nosa lingua. No nome do equipo de redactores, redactoras e técnicos que fan posible este programa, saúdos de Gabino Porto.

Imos co desenvolvemento dos nosos asuntos. Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas deste luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado. Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada C305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese ao río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento. Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico rexistrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. Efectivos do Servicio de Protección da Naturaleza, o SEPRONA, da Garda Civil da Coruña, investigan a 4 homes como presuntos autores de varios delitos relacionados con incendios forestais registrados en distintos municipios da provincia. As actuacións céntranse, por unha banda, nun incendio supostamente intencionado ocurrido no concello de Aranga e, por outra, en 3 lumes provocados por imprudencias graves durante queimas agrícolas en Vilasantar e Abegondo. No caso de Aranga, a investigación está relacionada cun incendio declarado o pasado 30 de marzo na parroquia de Cambás. Tras a investigación técnica e a recollida de testemunhos, os axentes identificaron a un home de 67 anos como presunto autor do lume. Segundo informou a Garda Civil, esta persoa xa figuraba en investigación anteriores por feitos de características similares registrados hai anos na zona comprendida entre os municipios de Aranga e Irixoa. O incendio afectou a unha superficie
aproximada de 800 metros cadrados dunha plantación de eucaliptos. A rápida detección do foco e a intervención dos medios de extinción evitaron que o lume alcanzase maiores dimensións. Por outra parte, o Seprona investiga tamén a tres veciños de Vila Santar e Abegondo por imprudencia grave ao realizar queimas de restos vexetais sen autorización ou sen adoptar as medidas obrigatorias de seguridade. Segundo a Garda Civil, a falla de control fixo que o lume se propagase fora das zonas previstas e provocase incendios nos concellos de Vila Santar, Abegondo e Betanzos durante o pasado mes de abril. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Betanzos. A Dirección Xeral de Tráfico contabilizou 10 vítimas mortais en 10 accidentes registrados nas estradas interurbanas españolas durante a fin de semana do 15 ao 17 de maio. Entre as persoas falecidas hai 7 usuarios vulnerables, 5 motoristas e 2 peóns. Según os datos facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico, 7 dos sinistros producíronse en vías convencionais e os 3 restantes en autoestradas ou autovías. Entre os accidentes registráronse 2 colisións, 4 saídas de vía e 2 atropelos. Os accidentes tiveron lugar nos municipios de Villarejo del Valle, en Ávila, Consell, nas Illas Baleares, Abrera, Argentona e Vite, en Barcelona, Sada, na Coruña, La Palma del Condado, en Huelva, Valdefresno, en León, Aldea de San Nicolás, en Las Palmas, e Caudete de las Fuentes, en Valencia. No balance por xornadas, o venres registráronse 2 accidentes mortais, con 2 vítimas, o sábado 4 sinistros, con 4 falecidos, e o domingo outros 4 accidentes nos que tamén morreron 4 personas. A Dirección Xeral de Tráfico indica, ademais, que no acumulado anual, ata o 10 de maio, contabilizáronse xa 316 vítimas mortais en vías interurbanas. A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedemento. O Tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

0: A Audiencia Provincial de Pontevedra obrigou a un empresario a aboar a pensión alimenticia aos seus dous fillos e unha pensión compensatoria a súa exmuller despois de concluir que dispoña de recursos económicos, mal e asegurar durante o proceso de divorcio que estaba arruinado e sin ingresos. A resolución emitida pola sección sexta da Audiencia con sede en Vigo estima parcialmente o recurso presentado pola exesposa contra a sentencia inicial do xulgado de violencia sobre a muller que eximira ao home de pagar a pensión. Durante o proceso, o empresario argumentara que sufría unha situación económica e laboral moi deteriorada debido ao consumo de drogas e a unha depresión. Segundo o sostivo, non tiña ingresos nin patrimonio e aseguraba non ter perspectivas de mellora económica. Porén, a audiencia apreciou diversos indicios que contradicían a súa versión. Entre eles, destacou que o home realizaba gastos mensuais duns 5.000 euros, administraba 4 empresas, tiña un barco, fondos de pensións con depósitos de 100.000 euros e percibía outros 50.000 como apoderado. Os magistrados tamén tiveron en conta que o empresario contratara abogado e procurador privados durante o procedimento xudicial, en lugar de solicitar asistencia xurídica gratuita, circunstancia que consideraron incompatible coa suposta insolvencia alegada. Finalmente, o tribunal acordou fixar unha pensión mensual de 600 euros para os fillos e outra de 200 euros para a exmuller. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo o lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Maceira sinalou ademais que moitas destas accións poden ser impulsadas directamente por entidades sociais e colectivos sen necesidade de esperar polas decisións da Xunta. Ao mesmo tempo, a plataforma reclamou ao goberno galego a implicación de medidas de normalización lingüística e criticou que, segundo sostén Queremos Galego, non se desenvolverá plenamente o plan xeral de normalización lingüística nos últimos anos. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
1: Que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Rosalía reasiu recuperando para Galiza e a literatura universal nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
0: A Real Academia Galega celebrou este 17 de maio o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Camaño nun acto no Teatro Principal de Santiago no que se puxo en valor a súa obra literaria, o seu compromiso co feminismo e coa lingua galega e tamén a súa traxectoria xornalística. A sesión contou con intervencións da académica e xornalista Ana Romaní, da escritora Marilar Aleixandre, do editor e expresidente da Real Academia Galega Víctor Freixanes e tamén do presidente da Real Academia Galega Enrique Monteagudo. Romaní, na súa intervención, destacou a actualidade do pensamento de Begoña Camaño e reivindicou o seu modelo de radio cultural e de servicio público. Escoitamos a Ana Romaní.
2: A súa é unha vibración que se fai presente. Non é posible asociala cunha ausencia, senón coa reverberación que aínda nos toca. Esa pulsión teima en se facer de novo voz. As leis da física ou da poética poderán explicar este enigma. Un corpo emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar. 6.079.680 minutos de incandescencia sonora desde a súa desaparición. Acudamos á poética para tentar apreixar a persistencia desa membrana vibrátil dos pregues vocais entre nós. Por exemplo, a poética dun programa de radio. Na luz vermella que se ilumina, a voz observa o mundo. A incandescencia ten esas propiedades, permite unha indagación minuciosa a través do son. Ela, Begoña Caamaño, comezara a preguntar moi pronto, foi unha gran lectora de nena, pero é na radio onde atopa o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior. Avanza así na súa esculca. Gústame saber, afirma.
0: Pola súa banda, Marilar Aleixandre centrou a súa intervención na reinterpretación feminista dos mitos presentes na obra da autora homenaxeada este ano. Begoña Caamaño apropiase dos mitos gregos e artúricos e vai zurcindo nos lugares en branco na tea rachada da que desaparecen as mulleres, as súas voces, as súas historias. Marilar Aleixandre.
3: A revelación dos pés de barro das figuras míticas. Desescribir e máis narrar o que non foi narrado. Escavar vidas que non interesaron a ninguén. As das persoas, as das mulleres, as que o poder convenceu de que as súas vidas, as súas palabras, as súas voces carecían de importancia. Begoña Caamaño, a narradora feminista, vai zurcindo con fío violeta linguas cortadas. Linguas que nos mitos son cortadas físicamente, no que constitúe unha castración simbólica. No relato artúrico do Mabinogion, o soño de Maxen Bledig, os invasores cortan as linguas das mulleres, non fose a súa linguaxe se mesturar coa deles. No mito grego, logo de violar a Filomela, Tereo corta a lingua. A violencia é ás veces física, cortar, esgazar. Outras veces é violencia simbólica, discursiva, sen seren cortadas. As linguas das mulleres foron reducidas ao silencio, cosel as bocas.
0: Tamén interviu Víctor Freixanes, que foi presidente da Real Academia Galega e editor das novelas de Caamaño, que salientou a forza literaria da súa narrativa.
4: O feito de dedicar o Día das Letras Galegas a unha persoa tan próxima a nós condiciona a súa significación, pois impídenos manter a distancia temporal que de primeiras parece garantir a obxectividade, mas tamén nos aproxima a súa obra, a súa personalidade. Compartimos o seu tempo e as súas circunstancias. Entendemos os contextos de outra maneira. Begoña Caamaño ponnos diante dun tempo próximo no que se producen cambios moi profundos na realidade social de Galicia. A importancia hexemónica das cidades, por exemplo, o desplazamento da cultura e o mundo rural, os movimentos migratorios internos, a xeración dos sabós que se vai extinguindo.
0: O peche da sesión correu a cargo de Enrique Monteagudo, que aproveitou a celebración para facer unha chamada á defensa activa do galego. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma, dixo o presidente da Real Academia Galega.
5: É que está unha tendencia que está atinxindo niveis críticos, tanto polo descenso do número dos seus falantes, canto pola mingua na competencia para falalo e escribilo, especialmente acusados entre a poboación máis nova. Moita xente pregúntase, o noso idioma está sentenciado? Quedará entelado eternamente o xeito de Merlín nunha gaiola de cristal? Rotundamente, non. Abundan os signos de que a cidadanía é cada vez máis consciente tanto da gravidade da situación canto da urxencia de adoptarmos remedios eficaces para superala. Destacan polo seu impacto as iniciativas que se levan desenvolvido en ámbitos como o ensino, o deporte, a publicidade, os medios de comunicación ou a empresa, mentras que a ninguén se lle escapa, o propio presidente da Xunta fixo mención antes a isto, as altas cotas de popularidade da produción musical en lingua galega entre a xente nova. Sí, son millentas persoas, asociacións, institucións, empresas e colectivos de diverso tipo que están preguntándose que podo facer eu ou que podemos facernos para salvar o galego. Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na atitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca.

0: no protocolo Lingua Vital Xa impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Aínda así, precisamos novas ideas, pero sobre todo o máis importante é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel. Poderemos, entre todos e todas, atopar o fío de Ariadna que permite ao galego escapulirse por fin do laberinto do Minotauro. Ou seguirá preixado o xeito de Penélope, nangueira estéril, uns pola noite o que teceron outros polo día.
1: O Pleno das Letras Galegas reuniu representacións institucionais, académicos e familiares de Begoña Caamaño nunha xornada na que tamén houve música tradicional e actuacións da cantante Sofía Espiñeira.
2: Se di si, si radio, somos como a ti.

Benvidos á hora bulideira deste luns, día 18 de maio, despois de que o Celta acadase na tarde de onte a clasificación matemática á competición europea, segunda vez consecutiva que o consegue, é dicir, a segunda vez que consegue revalidar unha clasificación europea na súa historia. Nunca antes, ata esa primeira ocasión, volvíamos a ver o Celta dous anos seguidos disputando as competicións que nos levan polo bello continente. En este caso, pois, temos boas noticias para falar nese sentido, polo menos no termo matemático. Pero no meu editorial de hoxe eu teño que dicir algo que expresei na tarde de onte, que sigo pensando, que o Celta non mereceu a clasificación a UEFA Europa League na tarde de onte. Creo que o partido de onte non é para enorgullecerse, creo que o partido de onte está moi lonxe da mellor versión que vimos do Celta, non só como visitante, senón ao longo desta tempada. Creo que o Celta, malia ser un equipo que non está a ser tan estético, tan bonito, tan disfrutable, polo menos no termo do xogo, aínda que sí que este a ser moi satisfactorio no termo dos resultados, pois onte estivo lonxe de ser un equipo que nos convencese a todos que dixésemos este equipo merece xogar a Europa League. Non o conseguiu, aínda non o conseguiu, está, depende de si mesmo para obtelo, está realmente un punto, está realmente preto ese obxectivo, co Sevilla sen xogarse nada, poderíamos dicir nesta última xornada, que todos os equipos acaban xogándose algo, pero sen xogarse nada pode obter ese derradeiro punto, incluso podría dar un último triunfo para despedir a tempada diante da súa xente en Balaídos.

0: Pero onte o Celta non mereceu a clasificación a UEFA Europa League. Onte non a mereceu. Para min foi un equipo feo de ver, para min foi un equipo que non amosou a ambición necesaria, pero o que sí mereceu o Celta, cando sí mereceu o Celta Europa League, foi en encontros como o de Metropolitano de hai unha semana, foi en encontros como o de Bernabéu de esta tempada, foi en encontros nos que sí que vimos un Celta que pese a xogar tres competicións era quen de sacar a mellor versión, a mellor cara, e onte hai que ter en conta que o equipo, con todas as baixas, chegados a este punto no que xa acumulan prácticamente 50 partidos, non era fácil, non era doado conseguilo, non era doado amosar a mellor versión, e aínda sen facelo foi quen de sacar un punto que sí que certifica ese pase de Europa. Entón, repito, reafirmo-me no que digo, o Celta non mereceu a clasificación a UEFA Europa League na tarde de onte, pero a base desta afirmación é a máis alta das conviccións, é que estamos na mellor das mans, que o equipo ten, dende a chegada de Claudio Giraldez, un aval da súa capacidade competitiva, un motivo de sobra para amosarse orgulloso semana tras semana, un motivo máis que franco e certero para amosalo semana tras semana, que temos unha base de xogadores que este ano obtiveron unha experiencia fantástica, e que, por suposto, do mesmo xeito que expresaba o corpo técnico na tarde de onte, do mesmo xeito que comentaba Claudio Giraldez despois do partido, temos moitísimos motivos para celebrar esta tempada, pese a non ter un bo camiño na Copa, pese a quedar apeados nos cuartos de final da Europa League, volver a clasificar a competición europea coa paridade que hai nesta liga ten moitísimo valor e coas baixas e dificultades que ten o Celta aínda máis. E coa perspectiva do que é o Celta aínda máis todavía, que era unha palabra que empregaba no editorial da semana pasada. Dito isto, eu creo que o Celta deberá merecer esa clasificación Europa League na última xornada, sobre todo un pouco por saldar esa débeda que ten coa xente de darnos alegrías embalaídos este ano, que eu creo que é algo que dentro do privilexiados que somos, dende que chegou Claudio Giraldez ao corpo técnico, dende que agarrou o equipo e púxolle o seu selo persoal, digamos que unha das poucas reclamacións que debemos facer ese sentirnos mellor en casa esta tempada, ese volver a vivir unha victoria, un triunfo, un equipo que xogue ben, un equipo que dé un pouco de alegría a xente, que non son poucas as que levamos ata agora, pero eu creo que pechando a tempada cun triunfo, pois todos evidentemente estaremos máis que conformes e máis que contentos, e eu creo que todos estamos de acordo en que preferimos a Europa League a Conference. En todo caso, o Celta xa é europeo, e por iso temos motivos e de sobra para celebrar e para amosar o noso orgullo. Dito isto, pois comezaremos a repasar un pouco o que foi a actualidade deportiva desta fin de semana, comezando, por suposto, polo Celta. Empezaremos a comentar tamén aspectos que comentaba Giraldez, sobre todo na rolda de prensa de onte, que eu creo que deixa titulares interesantes e deixa declaracións interesantes. Para quen viva debaixo dunha pedra, poderíamos dicir, insistir en que o Celta onte empata uns no novo San Mamés. Un encontro no que estivo moi moi lonxe para min da victoria, e iso que consigue esa primeira renda de vantaxe grazas ao gol de Williot Suedbros poucos de comezar realmente, nunha xogada na que Ilex Moriba recupera un balón e é capaz de, bueno, de armar unha xogada rápida en poucos toques e que resolve fantásticamente o atacante sueco, como tantas veces esta tempada. Realmente con moi pouco o Celta foi capaz outra vez de atopar un gol, o que pasa é que despois ao longo do partido non foi quen de soster ese ritmo ou esa capacidade para xerar máis ocasións, foi moi pouco seguro, foi un equipo que tivo que sufrir, que tivo que pasalo mal. O Athletic Club en moitísimos momentos do partido, do mesmo xeito que fixo o Levante a semana pasada en Balaídos, pois levou o Celta a súa propia área, a estar moi afundido preto da súa portería, e foi así que chegou o gol empate, e a pico chegou o segundo, puderon chegar máis goles do Athletic Club. Eu creo que todos estamos de acordo en que aos puntos seguramente o Athletic Club foi máis merecedor dun triunfo, aínda así o Celta pois acada ese punto que, como digo, revalida a clasificación europea do Celta, agora sí, matemáticamente. Claudio Giraldez onte en rolda de prensa pois comentaba cousas respecto ao balance da tempada, xa ollando en perspectiva do equipo clasificado en Europa, e a verdade é que deixaba cousas interesantes. Escoitámolo de seguido.
1: Un club familiar, pequeño, que queremos colarnos entre los grandes el mayor número de años posibles, que lo estamos consiguiendo, pero que nos tiene que dar valor y consciencia también de lo humildes que tenemos que ser para poder estar en estas cotas, porque un equipazo como el Athletic Club, o como la Real, o como otros equipos muy potentes que han jugado Europa los últimos años, pues no lo han conseguido a nivel clasificatorio en la Liga este año, la Real por Copa del Rey, pero otros equipos muy potentes, pues como el Girona, que ha jugado Champions hace 2 años, está luchando por el descenso, y creo que es importante que mantengamos esa sinergia, esa humildad y esa consciencia de qué club somos y de qué club queremos ser. Para hacerlo todos los años, eso es lo difícil, que tú no te consideres, hasta que llevas muchos años haciendo esto, que estás en otro escalón, pero que tengas la ambición de poder estar en otro escalón, y eso no significa que no hayamos cometido errores, que podamos mejorar, evidentemente podemos mejorar muchísimos procesos, muchísimas cosas, muchísimos planteamientos, comunicaciones, podemos mejorar un montón de cosas, pero lo primero creo que es tener humildad para respetar a cualquier rival que tenemos delante, para saber lo difícil que es ganar un partido en esta competición. Creo que este año nos tiene que dar una lección de perspectiva tremenda a todos los que jugamos la Liga Española, porque el Athletic Club se ha salvado hace 2 días y es uno de los equipos más potentes de nuestra historia, y viene a jugar Champions, porque el Girona ha jugado Champions hace 2 años, ha competido prácticamente la Liga y está jugando por el descenso, porque hasta esta jornada había 10 equipos jugando por el descenso, y estamos hablando de una diferencia de 5 o 6 puntos para pasar de una cosa a otra. Eso se gana generalmente cuando esa comunicación que me preguntaba tu compañera la anterior, o todas esas sinergias que hay dentro del entorno del club, dentro del vestuario del club, van en la misma dirección, y eso para mí lo une la humildad y el apoyarnos todos, y cuando perdemos un partido, que no sea culpa de un jugador que se ha equivocado, los jugadores hacen lo máximo que pueden. De verdad que tenemos un vestuario que creo que juega por encima de sus posibilidades, que siente mucho esto, y creo que tenemos que ser positivos pero humildes en lo que somos.
0: Ese mensaxe de humildade, ese remarcar humildade de Giraldez unha vez máis, que ven sendo un mensaxe recorrente e bastante común nas súas últimas intervencións en prensa, e novamente pois remarcar que ese é o camiño para que o Celta chegue a ser un equipo que normalice o feito de estar en Europa. Agora mesmo faise fincapé no feito de que non debe normalizarse ese feito, tendo perspectiva do que é o clube, considerando o que é o clube, con realismo respecto ao que é o clube, mas el insiste nesa idea da humildade, do seguir respetando os rivais para que un día o Celta chegue a ser pois un equipo que aspire con chegar a Europa todas as tempadas, que é un pouco, eu creo que é unha meta que todos temos na nosa cabeza respecto ao Celta, e evidentemente forma parte da ambición do afeccionado e forma parte da ilusión do afeccionado. Tamén outro tema sobre o que se lle preguntaba a Claudio Giraldez en rolda de prensa, e que foi un dos temas destacados do pospartido de onte, foi a continuidade de Iago Aspas, que como ben sabemos é un tema que todavía segue un pouco no aire, hai ruxe-ruxe respecto á súa continuidade, houve tamén comentarios e apreciacións respecto ao feito de que se cadra podría ser o seu último ano como celeste, esa homenaxe que se lle fixo con drones embalaídos esta tempada. Está claro que tamén o feito da clasificación a unha competición europea pois podía supeditar o feito de que se decantase por unha cousa ou por outra. En todo caso, tamén se lle preguntou a Claudio Giraldez, e isto é o que opinaba o técnico de Porriño.
1: Creo que sí. Creo yo que sí. Pero no lo sé. Lo que crea yo es mi opinión. Él se ve bien, está feliz, creo que ha disfrutado mucho este año, y ojalá para Iago, para Marcos, para todos los que puedan estar indecisos ahora mismo, pues el estar en Europa un año más sea una motivación añadida.

0: Para seguir comentando a actualidade do Celta, do que foi ese Athletic Club Celta da penúltima xornada de Liga, temos con nos a Santi Morel. Sempre adoitamos telo por aquí para os pospartidos e hoxe non ia ser menos. Hola, que tal, Santi? Boa tarde, benvido.
1: Boa tarde.
0: Bueno, primeiro de todo, quero preguntarche, como sempre, que che pareceu o partido? Como viches o partido do Celta a tarde de onte fronte ao Athletic Club de Bilbao?
2: Pois a verdade é que bastante espeso pola parte do Celta. A verdade é que, sinceramente, eu creo que tivemos bastante sorte porque o Athletic Club non está nun momento de forma bastante... Bueno, non está nun momento de forma malo. Que eu creo que non perdemos o partido por iso mismo.
0: Perdón, hubo problemas. Estamos como é? Estamos agora mesmo nun momento da tempada, como ti dis, que bueno, o Celta eu creo que xa está un pouco xusto de folgos, e creo que o Athletic Club, malia que non estaba no seu mellor momento, pois tamén foi quen de incomodar o Celta e de plantexarlle moitísimos problemas na tarde de onte. En todo caso, o que ti comentabas, eu estou bastante de acordo na lectura que faz de que non foi para nada o mellor partido do Celta. Así con todo, eu creo que a lectura positiva da tarde de onte, en todo caso, foi que, pese a non exhibir un gran rendemento, o equipo foi quen de colleitar un punto que xa vale para asentar esa clasificación europea unha tempada máis, que, como ben dicíamos no comezo do programa, a segunda vez que sucede na historia do Celta que o equipo vai vivir dous tempadas seguidas as viaxes europeas, podemos dicir.
2: Sí, no, a ver, eu vexo incluso xente que non celebra a clasificación a Europa polo mal xogo do equipo. A ver, isto é un acontecimento histórico, verdade, que sí. Aunque xoguemos mal, aunque xoguemos... Non mal, senón non xoguemos bonito. Porque ao final o Celta está sacando resultados, contra o Atlético de Madrid tampouco é que tiremos moito, creo que foi solo o tiro de Borja Iglesias contra o Elche. Bueno, sí que tivemos bastante efectividade, pero tampouco foi unha superioridade bestial, tamén contra o Levante, mal xogo, pero dous goles. Ao final, eu creo que o que está cambiando no Celta é que non vamos a xogar máis bonito, creo eu. Que eu creo que hai que acostumarse a ver partidos máis espesos, a tirar menos a portería, porque... bueno, o Celta ao final está sacando a final de tempada, sacando partido contra o Levante, está sacando resultados que necesitábamos. un empate contra o Athletic Club en San Mamés fai 2-3 anos os dábamos por bo. Agora que estamos peleando por Europa, necesitábamos este punto para confirmar que vamos a jugar a siguiente temporada Europa, eu creo que o punto é positivo, e que o modo de xogo de Claudio Giralez está cambiando. Eu simplemente creo que temos que aceptar que igual o Celta non é todo xogo bonito, sí. Tiki-taka, efectividade total, non. Igual hai que ver que o Celta está cambiando e que imos xogar un xogo máis defensivo.
0: Sí, sí, sí. Ademais que eu creo que, como a todos os equipos, están en constante evolución. É un pouco a idea que temos que acollarnos tamén. Eu creo que tamén é importante darlle contexto, darlle valor ao feito de, como ben dicía, de que chegamos unha tempada na que o equipo tivo baixas sensibles, despois de 50 partidos, con varios trocos a nivel importante dentro do plantel, incluso na propia tempada, no propio mercado de fichaxes, xogadores que chegaron de aí prácticamente, podríamos dicir, 4 meses, que igual puderon xogar 2 a nivel competitivo. Hai que ter en conta moitísimos factores. Eu, o punto de onte, é certo que, ollando exclusivamente cara o que é o partido, un non se vai especialmente orgulloso do xogo do equipo, ou non se vai orgulloso do xogo do equipo, porque non, a mí non me parece que sexa motivo para amosar orgullo, si desa capacidade competitiva para arañar o punto e para pechar a clasificación europea, que, bueno, chegados a este punto da tempada, como que xa todo o mundo daba feita, pero non deixa de ser importante celebrala, que eu creo que é algo que moita xente está a darlle valor, precisamente o propio equipo está, Claudio, os xogadores están enviando esa mensaxe de que debemos celebrar este tipo de cousas. Eu a verdade é que estou bastante na liña do que comentan, porque creo que con perspectiva do que foi o ano, do que é o equipo e do que é a historia do propio equipo, onte ademais pois sabíamos que 31 puntos, unha vez máis, xa sabíamos que era a máxima puntuación histórica do equipo en primeira división como visitante, pois engado un puntiño máis a ese rexistro. Eu creo que todos son noticias das que estar moi orgulloso, sinceramente.
2: Sí, a ver, o partido é iso. Demos o balón, o dominio ao Athletic Club, sofrimos moitísimo, un se vai de San Mamés con mal sabor de boca. Pero conseguindo este punto e conseguindo que hemos a clasificación a Europa por segundo ano consecutivo, eu creo que é motivo de estar moi moi moi orgulloso da tempada en xeral. Son 54 partidos do Celta con moitísimas baixas, con dous xogadores do primeiro equipo no centro do campo. O anterior partido contra o Levante, esta vez foron tres xogadores no centro do campo con ficha de primeiro equipo. Eu creo que coa plantilla que temos, que para min é curta para xogar 54 partidos, con todos os factores de ter 15 xogadores, bueno, 15, 16 xogadores da Madroa, fichando ben, porque eu creo que se fichou ben, pouco, pero ben. O xo que na primeira parte da tempada e como aguantamos e como resistimos, porque eu creo que moitos de nós en abril non dábamos nada por xogar a Europa a tempada que ven.
0: Sí, sí.
2: Porque é motivo de estar orgullosos e de sacar moitísimo peito.
0: Sí, eu estou plenamente de acordo. Malia que, como digo, o partido de onte, a min pareceme, comentaba tamén no meu editorial, que non foi de mérito para para obter a clasificación a Europa League como tal na tarde de onte, que eran un pouco os deberes que quedaban pendentes. É certo que con un punto pecharon clasificación europea, que iso ninguén nega o mérito do equipo e ninguén nega o inmenso mérito que ten esta tempada xogando tres competicións. Chegar a este punto da tempada coa clasificación europea prácticamente na saca era unha cousa marciana, podíamos dicir, a comezo da tempada, e máis vendo un pouco as debilidades e feblezas que pode ter o plantel, pero así con todo, pois evidentemente un pode estar moi orgulloso da traxectoria do equipo, que non tanto do partido de onte, que era un pouco o punto a nomear, o punto a destacar con esa mensaxe. En todo caso, tamén quero preguntarche por nomes individuais do partido de onte. A min sempre me gusta moito este exercicio e creo que contigo podemos sacar cousas interesantes. O primeiro de todos, pois vai ser o home do gol, que ao final sempre que marca a gola doita ser protagonista, e no caso de onte, pois, tocou a Williot Svedberg, que ademais viña de saber que non xogaría a Copa do Mundo con Suecia na lista definitiva emitida polo combinado nacional nórdico.
2: Sí, a ver, Williot Svedberg para min é que é un xogador que está enchufado, pode ser o típico xogador da Premier League que se vai ao Manchester United por 80 millóns, 90 millóns, e que se xoga ben, demostra que pode valelos perfectamente. O partido de onte de Williot, en ataque aparecimos bastante pouco, pero na xogada do gol foi bastante boa. O regate que ten este xogador, Williot Svedberg, dos mellores do plantel. Sinceramente, iso, para o ano que ven, eu creo que Williot Svedberg ten que dar un pasiño máis, ser un dos líderes do xogo de equipo. Iso, o partido de onte, a verdade é que en xeral, non só Julio Suede, pero en xeral a dianteira, tanto como Borja Iglesias, como Ferran Juglà, como Julio Suede, en ataque, non tiveron moito traballo, un par de achegamentos, pero non creo que iso, en xeral, tamén con Willy Soeber, que foi o medio gol, e para mí o mellor xogador do Celta, quitando a defensa, que xa falaremos de ela, porque a verdade é que a defensa foi dos partidos que máis serio estaba, porque foron, creo que, non sei, cantos tiros, bueno, encaixar un gol, a verdade é que pareceme bastante positivo, pero bueno, falando de Will Swedberg, da dianteira o mellor dos tres.
0: Sí, creo. Sí, sí, eu estou bastante de acordo. Sobre todo tamén dende a idea de que non tiveron moitísimas intervencións ao longo da tarde de onte. Pouca oportunidade para aparecer, pouca oportunidade para xerar, moito traballo de comezo a fin, iso sí, moito traballo sen balón, que é unha cousa que tamén con Giraldez estamos a ver que o equipo pois mellorou moito ao longo desta tempada. É un equipo que é que han de repetir eses esforzos e facer eses esforzos de xeito máis rutinario. En todo caso, pois a mí pareceme tamén moi a valorar o que comentas de Swedberg respecto a o futuro que pode ter no mercado, que nós temos claro que é un xogador de importante potencial para obter millóns, para obter, se cadra nunha futura venta de fixaxes, un profit, podemos dicir, bastante alto, co que poder encher as arcas do clube ou asumir eses millóns de débeda que moitas veces teñen que asumir certos equipos de primeira ou moitísimos equipos de primeira tras cada exercicio financeiro. Sabemos que o Celta leva numerosos veráns facendo ventas importantes para cadrar contas. Swedberg podería ser un deses xogadores, non sabemos este verán ou a futuro, pero creo que tamén está claro que todos pensamos un pouco nunha segunda tempada do sueco, sabendo do potencial que ten e da capacidade que ten para facer cifras con moi pouco. É un xogador que ten esa facilidade para pisar área, para resolver xogadas, que se ten continuidade, remata sendo un xogador con minutos e importancia. Está claro que a nivel díxitos, que tamén teñen o seu peso en ouro no fútbol, pode ofrecer moito. E xa que comentabas o tema da defensa, pois apetéceme preguntarche tamén polo que opinas da defensa na tarde de onte, tanto dende a portería, o papel de Ñonu Torradu, como o papel dos centrais, incluso Carrís, segundo quixeras considerar.
2: Sí, a ver, os tres centrais para min tamén bo nivel dos tres centrais de Javi Rodríguez, Joel Lago e Marcos Alonso. A verdade é que teñen, o sea, no partido de onte con tanto ataque, tanto xogador acumulado do Athletic Club na área do Celta, tiñan bastante poca marxe de erro. A verdade é que fixeron bastante ben, excepto o gol, porque o gol foi que, sinceramente, Mingueza, para min, os 10 primeiros minutos foron dos peores da tempada, porque os tres ataques do Athletic Club, das tres veces, Yuri comelle a espalda a Mingueza, e un deles foi o gol. Tamén é verdade que iso, os centrais no centro lateral deixan só a, non sei que foi o do gol, bueno, Iñaki Williams foi.
0: Sí, Iñaki Williams.
2: Sí. Deixan só a Iñaki Williams, que remata na área pequena. Creo que un erro colectivo, porque tamén é verdade que un remate na área pequena, creo que pode, non sei, se podería sair Radu a tapar o centro, estar máis activa a defensa para que non remate só na área pequena. Tamén Mingueza deixando as espaldas a Yuri. Eu creo que o único erro do Celta en defensa foi ese. O resto, ata que Claudio Giraldez cambiou de banda a Sergio Carreira, puso na banda dereita e Mingueza á esquerda, eu creo que a nivel defensivo foi un partido bastante bastante decente, bastante bo. Foron iso, os últimos 15 minutos o Athletic Club non deixaba de atacar. A verdade é que eu recorde os últimos 15-20 minutos non hubo ninguna ocasión clarísima. O sea, foi achegamentos, pero que non así de tanto perigo.
0: Sí, eu penso igual. De feito, creo que o Athletic Club houve un momento do partido no que atacaba máis por inercia co que ven ser densidade de xogo ou de capacidade para resolver. Chegaban moito, apretaban moito, por esa cantidade de balón que tiñan, eran quen de empurrar o Celta moi dentro do seu campo, como fixera o Levante a semana pasada, e a base de seguir insistindo con máis folgos que a brillantez, podemos dicir, acabaron atopando ocasións de perigo. Pero é certo que ao Athletic Club faltoulle un pouco esa capacidade para xerar algo diferente e de incomodar ao Celta en moitos momentos. Eu tamén coido que dentro de que foi un partido feo, non vi unha defensa especialmente feble, sí que houve momentos nos que Radu ten que intervir ou nos que houve un pouco máis sensación de inestabilidade, pero tamén ten moito que ver co feito de que o Celta pois botou moitos minutos lonxe do campo rival, lonxe da pelota, lonxe dunha situación na que puidera respirar un pouco dentro do partido, que sabemos que estes equipos, Athletic Club, por exemplo, un equipo que aproveita moito esa capacidade física, afogan, repiten esforzos, e con Valverde de adestrador tamén algo que temos visto moito, e tamén por iso eu creo que vimos un partido un pouco feo por momentos, porque foron dous equipos que deixaron todo no campo, e houve, quizáis, non tanto dese fútbol bonito, pero sí que houve moito, moito esforzo, moita solidariedade, tamén pues, a merced a iso, pois moitas imprecisións por parte de ambos, moitos momentos nos que o partido realmente estaba un pouco roto, en terra de ninguén, con moitísimas disputas, con moitísimas situacións pois máis físicas precisamente do fútbol. Outro nome que me apetece comentar a min, que me apetece preguntarche, que tamén falamos del no Metropolitano, e Laix Moriba. Como viches a Laix Moriba neste último partido?
2: Pois para mí o segundo home do partido. Impresionante o robo de balón no primeiro gol.
0: Sí.
2: No gol do Celta, que controla Jaureguizar de espaldas, e Laix Moriba está aí casi instantáneamente despois de controlar para roubar o balón e dar asistencia a William Suerbert. A verdade é que, sinceramente, despois desta tempada e despois do partido de onte de Iles Moriba, que para mí foi o cemento do centro do campo do Celta, o que mantivo a tranquilidade no centro do campo, e para mí é o xogador do Celta que máis medo teño de que se vaya tempada que ven, porque é un centro, bueno, é un todocampista. Aparece en ataque, aparece en defensa, é o pulmón do centro do campo, mantén a línea defensiva moi compacta, en ataque iso, pode aparecerche, dar asistencia, roubar cerca da área. Sinceramente, eu creo que con Hugo Sotelo iso non o temos. Se viu no partido do Levante. Entón, eu creo que Ilaís Moriba é unha peza chave para a tempada que ven para que o Celta funcione nas tres competicións. E o partido de onte de Ilaís Moriba é a continuación do que está demostrando esa temporada, que un pulmón pode aparecerche en calquer parte do campo que é válido completamente, e que un xogador que aunque este en mal nivel non se nota moito. Quero decir que pode ter un partido malo que tampouco se vai que se vai notar, porque é un xogador que para min a mí me encanta este xogador. Cando xoguei ao fútbol fui un centrocampista, e sí, sinceramente, se tivera 10 anos menos, é o xogador do que me fixaría, porque é bo en toda parte do campo.
0: Sí, sí, un xogador moi equilibrado, moi completo. Eu creo que tamén moi a resaltar o feito de que este a dar algúns dos mellores partidos da tempada a título individual nun momento no que todos van tan xustos de folgos, de forzas, e un pouco no que a sensación de que a tempada está a facer un chisquiño longa tamén co feito de xogar trans competicións. Sí. Ele está a soster esa frescura por momentos, e onte pois cunha das súas grandes virtudes, esa capacidade para apretar alto e incomodar e roubar. Onte, a verdade, que fixo un labor francamente solidario en todo momento, pois volvimos a ver a un Elias que eu creo que nos gusta a todos. Non tan participativo con balón, porque ao final o equipo tampouco lle deixou lucirse nese tipo de apartados e de aspectos, pero sí que en bo tono, en boas aptitudes dentro do que era o partido e para o reto que consideraba tamén este penúltimo partido de Liga. E por último, o último nome do que me gustaría comentarte, antes de entrar noutras cuestións xa máis allá ao partido, pois que foi, eu diría que casi máis protagonista fora do campo que no propio campo na tarde de onte, aínda que deixou tamén evidentemente o seu selo persoal e intervencións da súa calidade, e que antes de que poidas comentar algo, pois vou deixar por aquí unha das declaracións para que tamén poidas coitar a nosa xente e que fagan cábalas, a ver que sucede con este home que todos coñecemos.
1: A visitar San Mamés, porque no has contestado todavía. Entiendo que te reservas para la última jornada para dar a conocer si vas a seguir o no en el Celta, ¿es así?
3: Sí, esta semana comeré y tendré una reunión con Marco Garcés y con la presidenta, y bueno, tomaremos la mejor decisión tanto para el club como para mí, por supuesto.
1: ¿Tú ya lo sabes?
3: Pues si te digo la verdad, te miento. Esta semana lo pensaré, lo hablaré también con mi familia, por supuesto. Son muchos años, tengo 3 hijos, pero bueno, también sigo disfrutando del día a día, que no es una cosa que te diga, no, me he aburrido, estoy cansado y no aguanto más.
0: Bueno, después de esto, ¿tú qué opinas, Santi? ¿Queda Iago Aspas? ¿Marcha?
2: Nah, queda Iago Aspas para al menos una temporada más. Uh-huh. A ver, o nivel está ahí. Que Iago Aspas no, igual no está para 90 minutos, pero sí que está para 45, 60. Está para sudar, y asuda bastante. Cando entra ao campo é que é un xogador diferencial. Onte no campo entrou e deu 20 minutos. Os 20 minutos que entrou do 60 ata 80, 75, que foi antes do que da estampida do Athletic Club na área do Celta, deu calma. Deu bastante calma onte no ataque, no partido. É algo que necesitábamos, ter máis balón. Iago Aspas, nos primeiros 15 minutos que entrou, deu calma e mantivo bastante o balón para o Celta. Eu creo que iso, eu creo que non está para unha tempada de 54 partidos, os 90 minutos, todo o rato, porque é un xogador que ten 38 anos para 39.
0: Claro está.
2: Pero sí, eu creo que queda unha tempada máis de Iago Aspas, iso. Para sudar. Está claro que outra vez Europa vai ser unha tempada moi ilusionante a seguinte. Eu creo que vai renovar un ano máis esa a disfrutalo a tempada seguinte.
0: Eu creo que houve un pouco de nerviosismo co feito desa homenaxe que se lle fixo no seu momento, sí, de que sí. Xa pouco a pouco todo o que ten que ver con Aspas sona un pouco a derradeiros episodios, cada día máis, cada día un pouco máis preto. Está claro que cada día está un pouco máis preto, porque é algo inevitable dentro das carreiras futbolísticas, pero eu tamén, e creo que todos estábamos bastante de acordo, en que ese feito de repetir competición europea, esa espiña que ao final ten de non ter levantado todavía un título, que xa la chegue co Celta, son factores, ademais do feito do equipo, de como está construído este proxecto dende a chegada de Claudio, que eu creo que tamén nos invitaban a ser optimistas. Un pouco na tarde-noite de onte, tanto que comentaba o propio Aspas, que se lle preguntaba en zona mixta, podemos dicir, como se o que dixo o propio Claudio Giraldez na rolda de prensa posterior, dá un pouco a pensar que o xenio de Moaña, que imos ter un ano máis do rei, que evidentemente non hai que dalo por feito, porque ata que el diga a palabra, nada será soberano en ese sentido, todo especulación, pero sí que no aire se respira esa idea de que imos poder disfrutar unha tempada máis. Evidentemente suscríbome a todo o que comenta respecto á súa capacidade, as súas condicións. Sabemos que un xogador que non vai estar para as exixencias do físico, do modelo de Giraldez no plano físico, polo menos non para todos os partidos, non para todos os minutos, pero sí que vai seguir sendo ese xenio, ese xogador de pegada imborrable cada vez que piso céspede. Sabemos que a nivel calidade o máximo activo que ten o equipo, un dos máximos activos que tivo en toda a súa historia, senón o que máis, aínda que teña 39 anos, vai seguir sendo, eu teño claro que seguiremos cantando goles de Iago Aspas a tempada que ven. Iso é un feito todavía por probar, pero que no noso corazón podemos dicir xa é certo. En todo caso, tamén hai que comentar cousas respecto a Giraldez, a perspectiva na que poñía de novo o equipo. Onte, pois un pouco o que comentábamos ao principio desta pequena charla, deu valor evidentemente ao feito da clasificación Europa, dixo que era un feito que había que celebrar, que tamén os xogadores como que non sabían moi ben como celebrarlo porque todavía estaban pendientes do feito de se competían Europa, se estaban únicamente clasificados para Conference, en todo caso, pois, unha clasificación europea, unha clasificación europea. E tamén daba, poñía perspectiva respecto a algo moi interesante que lle preguntaba ao compañeiro Víctor López de Radio Galega, que era o feito de como pode este Celta, que xa acadou dous clasificacións consecutivas a Europa League ou a competición europea en todo caso, como pode ser un equipo que deixe de ver isto como unha situación extraordinaria e comece a velo dun xeito normal. E o que falaba Giraldez era humildade. A partir da humildade, a partir do traballo que lo van facendo como ata agora. Un non sei como vestí ese camiño, esa mensaxe que está trasladando o corpo técnico de cara a ser un equipo que opte a máis ou que polo menos poda ver de xeito normal o feito destas dúas pasadas tempadas.
2: A ver, eu creo que normal clasificarse, bueno, ver que o Celta se clasifica dúas veces seguidas a competición europea. Eu creo que chamarlle ou intentar normalizarlo, eu creo que non é algo que nos favorezca de todo, porque, home, temos equipos na Liga Española, pode ser, eu que sei, o Athletic Club, a Real Sociedade, o Valencia, o Sevilla, equipos que históricamente, ou incluso Betis, equipos que históricamente son moi grandes en España e tal, non son capaces tampouco de seguir unha regularidade en Europa, sabes? O Sevilla, que fai dous, tres anos que xa non está en Europa, o Valencia o mesmo, casi dende a pandemia que non está en Europa. Eu creo que hai que ir pouco a pouco, traballo de dous, tres anos que nos clasificamos, pois, en cinco anos, tres veces a Europa, esa é normal. Eu creo que é máis traballo de décadas, porque hai que sentar unha base, esta é a base. Todavía estamos facendo a base. E saca a base, saca a humildade, saca o traballo que temos que facer, que ten que facer o Celta, xa despois podemos chamarlle algo de se creamos a base de estar asentados en Europa e tal, xa podemos normalizalo, pero agora normalizar pois que en cinco anos vamos catro veces, tres veces a Europa, creo que non é de onde viñemos, creo que non é algo normal, por así decirlo. Eu creo que iso, de momento estamos asentando a base para que en un futuro podamos llamar normal clasificarse bastantes temporadas seguidas ou bastantes temporadas a Europa, pero creo que algo que a un corto prazo...
0: Que todavía non estamos aí, polo menos.
2: Claro,
0: sí.
2: Claro.
0: Eu creo que bueno, tanto o corpo técnico como a afección máis ou menos está nesa idea. Hai xente que ten máis presa, xente que o ve de xeito un pouco máis, podemos decir, sensato ou conservador. En todo caso, eu creo que máis ou menos a folla de ruta temos todo clara calé, temos todos claro que iso pasa tamén polo feito de ter a Claudio Giraldez con preto de nós, que esa foi unha das grandes noticias desta temporada, a renovación. Por último, ultimísimo, non che robo máis tempo, de cara ao Celta-Sevilla, que non teimos ter esta semana máis por aquí. Optimista, supoño, ¿no? De que poidan dar unha última ledicia en Balaídos a xente e que aí si podan pois, celebrar diante da xente tamén a clasificación Europa League.
2: Sí, a ver, malo será o Sevilla despois desta tempada para olvidar. No, que estivo hasta esta jornada, hasta la 37, vindo ao, bueno, o descenso.
0: Especulando coa primeira división, podemos decir.
2: Eu creo que xa este partido para o Sevilla é un trámite que ten que pasar, ten que competilo, obviamente, pero eu creo que non vai por en problemas ao Celta, sinceramente. Eu creo que xa están pensando na seguinte temporada, no, en Sergio Ramos, o novo dono do Sevilla.
0: Certo.
2: A Celta ten que sair embalaídos, ten que puntuar. Eu creo que imos ter un novo Celta Córdoba do ascenso, sí. Eu creo que vi. Pero o mesmo partido. O empate nos vale, o Sevilla tampouco que era ter problemas ou competir moito. Final de tempada, non quere que se lesionen os xogadores, eu que sei.
0: Claro.
2: A verdade é que, sinceramente, sacando os colores fora, eu sou o Sevilla e vou aí a pactar o 0-0. Que queres que diga? Porque non se xoga nada, o Celta se xoga a Europa. Con un punto vale, eu creo que vai ser un partido de 0-0, e sí. Contentos os dous e pa casa.
0: Bueno, eu podendo pedir, eu pido unha victoria, que
2: claro,
0: a xente ben a merece, sabemos o que é esa romería celeste de fin de tempada, unha festiña non estaba mal para celebrar o Paso Europa. En todo caso, unha tarde tranquila, eu creo que tamén todos afirmamos, por suposto, co Celta clasificando a Europa League. Dito isto, grazas Santi, e nada, escoitámonos a semana que ven.
2: Claro que sí, ata a semana que ven.
0: Chao.

0: E para continuar co repaso da actualidade deportiva, pois imos comentar algo que non ten que ver co sucedido esta fin de semana dentro do balonmán galego, pero que sí que foi da actualidade aí ben pouco e que por suposto tamén merece ser comentado aquí no Hora Bulideira. Temos con nós ao extremo do Balinox Novas, Diego Prada, que como ben dicía, esta semana non xogaron a semana pasada. Lastimosamente non puderon acadar ese objetivo de volver á segunda categoría do balonmán nacional. Ainda así, benvido Diego Prada e felicidades pola tempada, que por suposto tamén foi fantástica.
1: Que tal? Moitas gracias. A verdade que unha pena o final, pero ten razón, que hai que valorar a temporada completa. Bueno, a maior parte dela foi excelente, creo eu.
0: Sí, supoño que ese, bueno, supoño no, é evidente que por ese mal final, ese final tan amargo, ademais cunha fase de ascenso que tiña tan boa pinta e que no último día pois fronte ao Zamora dun xeito tamén tan abultado non puidese concretarse, como valoras un pouco esa liguilla de playoff?
1: Bueno, desde que sabemos os rivais sabíamos que ia ser igualada, a pesar de que tiñamos dous segundos e son primeiro por haber sido primeiros na temporada regular. Sabíamos que ia ser igualada, non tiñamos as referencias como tesas dos rivais que do mesmo grupo por non haber enfrentado os mesmos rivais que eles. Pero bueno, coñeces xogadores de outros anos, a verdade que o adestrador fixo un, bueno, o corpo técnico fixo un traballo de vídeo, de análisis que foi moi bo. Tiñamos a información e sabíamos que iba a ser moi moi difícil como así foi.
0: Así con todo, eu creo que, como comentabas, podes estar contentos coa tempada, e tamén eu quero darlle valor ao feito desa fase de ascenso no Rosal. Como vivistes eses días no Javi Díaz? Como viviches a resposta da xente na vila?
1: Na verdade é que foi espectacular, tanto dende o primeiro momento, o adestramento dos xoves previo á fase, tivemos un recibimento dende o primeiro día do Enres, foi increíble. A parte non mala, pero a mágoa que nos queda aquí é de non poder darlle a afición, a pobo o ascenso, porque a verdade é que se volcou, xa un esforzo espectacular, tanto a xente, un esforzo económico, persoal, a directiva, todo o clube se volcou para conseguir traer a fase. É a pena que queda que non pudiéramos traer o ascenso, pero bueno, que sepan que seguro vamos a volver a intentar. A final caerá, estoy seguro.
0: Sí, eu creo que todos debemos ser optimistas con este proxecto do Novas, vendo a resposta que ten da xente, vendo o ben que se van as cousas, e sobre todo tamén eu creo que o maior motivo para o optimismo foi ese grandísimo traballo feito en tempada regular, que ao final foron moitísimas semanas en coñecer a derrota, prácticamente ata certificar ese pase a fase de ascenso, e que eu creo que tamén debedes dar moitísimo valor e perspectiva ao que foi o ano, e o que foi esa tempada, pese a que non tives o final feliz, o final soñado.
1: Sí, ao final é complicado porque quedas co final, co último partido, que é non a única derrota, pero case, ademais por un marxen alto. Pero é verdade que hai que ser obxectivos. Agora con máis tempo, eu creo que coas semanas máis aínda, hai que ser obxectivos e pensar que a temporada regular foi moi boa, que este é o camiño, que non hai que facer ninguna locura, porque este é o camiño. Seguir traballando da mesma forma, aprender sobre todo dos erros que tivemos na fase, porque o falábamos entre compañeiros despois da fase. Uh-huh. Zamora viña de xogar na fase o ano pasado, de perder o último partido. Da igual onde tiña xogado anos anteriores, que xogar na fase é algo totalmente distinto. A presión, o aspecto mental, as emocións que se viven na fase de ascenso, é algo distinto a xogar en Plata, en Asobal ou en Nacional. Entón, creo que eso, ter xogado esta fase, aínda que non se consiga o objetivo, é un aprendizaxe para todos. Estou seguro que é o camiño para voltar a outra fase e para ao final conseguilo.
0: Sí, ao final eu creo que estamos todos de acordo en que hai unha atmósfera moi diferente, unha cantidade de casuísticas e circunstancias moi diferentes cando falamos de instancias decisivas, de eliminatorias ou de promocións de ascenso, como foi o caso desta, respecto ao que é unha tempada regular que evidentemente exixe un traballo, exixe unha constancia e non ten ese factor cecais de presión que sí que ten este tipo de citas. Tamén quería falar contigo a título individual, que ao final estamos a falar dunha magnífica tempada do Novas, pero por suposto tamén a título individual estamos a falar dunha tempada magnífica para ti nesta tempada na que xogaches no Rosal e incluso batindo un récord a nivel individual dentro do equipo, que evidentemente iso ten que tamén ser un motivo de orgullo, penso eu.
1: Sí, al final, pues un poco parecido a aspecto colectivo. Estoy muy contento con mi temporada a nivel individual, pero otra vez, como a no conseguir objetivo, pues,
0: está claro.
1: Pues queda ese mal sabor de boca. Pero sí, la verdad que desde el primer día, o clube, os compañeros, todo foi perfecto, ou prácticamente perfecto. A verdade é que sentime moi moi cómodo, eso, deportivamente, personalmente, con todos. Bueno, esa foi a principal razón para seguir aquí, ainda sin saber en que categoría íamos xogar. A verdade é que sí, que estou moi contento e que espero que a seguinte saia un poquinho mellor.
0: Está claro, nos por suposto tamén o desexamos, que evidentemente estamos a morte cos equipos do local e queremos ver de volta ao Novas na segunda división. Tamén, xa que comentabas un pouco ese feito da túa continuidade no Novas, esa renovación xuntando outros tantos xogadores que van repetir e repetiron independientemente da categoría na que xogase o equipo do Baixo Miño, pois, como te sintes de cara á próxima tempada? Supoño que agora no que queres pensar e no que queres pensar é un pouco en descansar a cabeza, vacacións, borrar un pouco ese mal final, pero supoño que tamén teredes algún tipo de pensamentos ou ilusións de cara á tempada que ven, e máis sabendo que ides ser, bueno, xa o fostes este ano, pero ides ser agora os líderes.
1: Bueno, sí, a verdade é que necesitamos descansar, está claro, porque ainda que a temporada regular foi, digamos, tranquila, creo que necesitamos un reset, un descanso físico e mental, pero a mesma vez creo que todos estamos con esas ganas de volver a competir, de volver canto antes a ter posibilidade de lograr o objetivo. Entón, sí, necesitamos un descanso, pero creo que todos temos as ganas e cando empeza a tempada, a pretempada, tendremos os ánimos renovados para volver a empezar con máis forza ainda. Creo que, como dicía antes, o camiño é o mesmo que seguimos este ano. Temos un bloque bastante grande de xogadores renovados, entón creo que ese bloque temos a experiencia da fase de ascenso deste ano, e creo que eso vai ser moi, moi importante para a tempada seguinte se logramos clasificar para a fase outra vez. Entón, creo que eso, o camiño está claro, creo que o club está facendo ben seguindo por ese camiño de manter o bloque, de non facer ninguna locura, ninguna renovación de todo o plantel. Entón, creo que sí, que o camiño está claro, creo que o club está seguindo, o volveremos a intentar para o ano que ven.
0: Máis alo desa continuidade, desas pezas que van seguir o ano que ven e que, por suposto, dan optimismo e esperanzas de poder volver a vivir algo así desta vez acadar o ascenso, que eu creo que o equipo ten capacidade para facelo de sobra. A gran noticia da semana pasada era un pouco esa marcha de Guille Artime. Como valoras o paso do técnico e como valoras tamén un pouco este pequeno cambio, podríamos decir, dentro do proxecto, malia que haberán moitísimas caras coñecidas tamén a tempada que ven?
1: Pois creo que toda a plantilla está de acordo. Yo diximos a él que é un exemplo de traballo. O traballo que fixo foi espectacular. Sempre foi claro e foi honesto cos xogadores. Bueno, as razóns pola saída non as sabemos, pero, pero bueno, tampoco as diría, ¿no? Un cardoso es para
2: está
1: él.
2: Está claro, aquí respetamos.
1: Entonces hay que respetarlo.
2: Sí,
1: creo que fixo un traballo casi, casi perfecto, como todo equipo. Eu creo que hai que agradecer o traballo. Deu todo polo Novas, como fixemos todos os xogadores. É unha pena. O plantel gustaríanos que houvese seguido un ano máis, pero bueno, é o que hai. Seguro que o clube xa está traballando para que a persoa que veña dê o máximo rendemento, e isto seguro que conseguirá. Entón, nada, agradecer o traballo, porque foi, sobre todo, foi un traballador incansable, e a tope co seguinte adestador que veña.
2: Pois a tope que estaremos nos tamén, e a tope tamén con que ti podas e co equipo poda descansar este verán, que recupere folgos e pilas, e que ano que ven se xaquen de darlle esa alegría a xente do Rosal, que ben o merece, e que este proxecto nos temos moitísima confianza en que poida conseguilo. Escoitaremonos por aquí, seguiremos a vosa actualidade, tanto de ti como do Valinox Novas, e nada, con isto, darte moitas grazas, Diego, e éxitos, e feliz verán tamén, que xa está aí a volta da esquina.
1: Nada, pois, moitísimas grazas, e escoitaremos polo ano.
2: Aí estaremos. Chao, Diego.
1: Chao, moitas grazas.
2: E con isto, pois, tamén danos pé a comentar a actualidade do balonmán galego, que esta fin de semana deixábanos no apartado, esta vez femenino, grandes noticias, sobre todo respecto a Mecalia Atlético Guardés, que disputaba esa ida da European Cup en Eslovaquia fronte ao Michalovce, o Juventa Michalovce. Lévase desta fin de semana, unha renda positiva de 4 puntos para defender diante da súa xente na Sangriña. 20-24, rematava o partido, unha victoria das de Seabra que dá esperanzas de que podamos vivir a fin de semana que ven o primeiro título europeo do balonmán galego e do balonmán guardés neste caso. Despois dese título de liga, este sería o segundo gran título do equipo guardés. E na cara negativa, pois temos que falar do Porriño, que tiña unha cita complicada en casa fronte ao Vera Vera, que sabemos o que é o Vera Vera, xa o coñeceu tamén o guardés aí pouco na Copa da Raíña, e que tampouco foi quen de superalo, polo menos neste primeiro partido, que se xogou no Porriño, que rematou 28-32, 4 puntos de vantaxe a favor das do País Vasco, e que terá o partido de volta tamén esta fin de semana, e no que o Porriño pois, tentará darlle a volta, tentará facer unha xesta que non é imposible, si complicada, sabemos do potencial que ten este Vera Vera, das capacidades que ten, está ben preto da final con esa renda de 4 puntos, pero as porriñesas tamén teñen amosado no pasado que son un equipo incómodo, que son un equipo que pode vencer a calquera, e supoño que terán ambición e terán moitas gañas tamén de darlle ao Porriño unha alegría e de sorprenderse incluso a elas mismas con darlle a volta un resultado tan duro e un resultado tan exixente fronte a todo un rival como é o Vera Vera. E con isto, pois, podemos ir despedindo pouco a pouco o que é a hora bulideira deste luns, na que comentamos un pouco que foi o Athletic Club Celta, na que comentamos co Santi todo o que nos pareceu os protagonistas da xornada en clave Celta, coa que tivemos tamén a Diego Prada aquí falando do Novas, que no seu momento xa comentamos ese lastimoso final, e coa que temos pois tamén moito para soñar co Guardés, e moito para soñar, oxalá, co Porriño a semana que ven.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. O Grupo Popular proporá a deputada Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto á vicepresidencia da mesa como á acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa traxectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterase a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Montse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente

0: de ter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono. A Xunta recibiu 6 ofertas de empresas interesadas no contrato para redactar o proxecto, dirixir a obra e executar a construción de 36 vivendas de promoción pública neste municipio. O investimento previsto ascende a 8,1 millóns de euros e os novos inmobles levantaríanse nunha parcela cedida polo Concello á Administración Autonómica. O contrato inclúe como condición obrigatoria o uso de técnicas industrializadas de construción, un sistema que permite reducir os prazos de execución das obras. Este criterio terá un peso do 25% na puntuación final do proceso de adxudicación. Ademais, a Xunta valora tamén o emprego de madeira galega na construción, un aspecto que poderá achegar un 5% adicional na valoración das propostas presentadas polas empresas. O Porriño forma parte dos 16 municipios galegos que xa cederon solo á Xunta para impulsar novas promocións públicas de vivenda. Paralelamente, a Administración Autonómica tramita tamén un proxecto de interese autonómico para desenvolver novo solo residencial no municipio, unha actuación coa que se prevé posibilitar a construción dunhas 300 vivendas máis. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 26, unha xenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteránse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con colectivo alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 4 en Portugal. Sí Radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado, e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7%, nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
3: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentres outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voces xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
2: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixe un chamamento ao presidente.

0: Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou o segundo recoñecemento extraxudicial de crédito do ano 26 por un importe de 310.437,31 €. A proposta seguiu adiante cos votos de Movemento Salceda e do Partido Socialista de Galicia e o voto en contra do Partido Popular, ademais da abstención do BNG. Este recoñecemento permitirá facer fronte ao pagamento de diferentes facturas e débedas correspondentes ao exercicio do 25 que foron rexistradas este ano. Entre elas incluense gastos correntes, facturas vinculadas a investimentos realizados o pasado ano, liquidacións do transporte metropolitano, pagamento do servicio social xantar na casa e tamén atrasos relacionados coa seguridade social. Durante o pleno, o Partido Popular mostrou o seu rexeitamento á medida. A concelleira Ana Cristina Pérez Cabaleiro leu un discurso no que fixo referencia ao informe de intervención municipal e incidiu en que este tipo de recoñecementos extraxudiciais deben ter un carácter excepcional e extraordinario. Pola súa parte, o portavoz socialista Xurxo Baqueiro defendeu a necesidade de aprobar o expediente para poder afrontar o pagamento das débadas pendentes do Concello, mentras dende o BNG solicitaron máis documentación sobre o expediente e anunciaron a súa abstención na votación. Na mesma sesión plenaria tamén se incluiu a aprobación inicial do Plan Económico Financiero do Concello para o período 26-27, un punto que contou igualmente co voto en contra do PP. A Asociación Galicia Suroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestructura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local, procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Noticias.
1: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo o lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
2: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
0: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
1: A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais,

0: ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou por unanimidade unha declaración institucional para abordar os problemas de convivencia entre a actividade agrícola e a veciñanza derivada da proliferación de moscas en zonas próximas ao río Miño. O acordo contou co apoio dos grupos municipais do BNG, PP e PSOE e reclama unha resposta coordinada entre administracións baseada en criterios científicos. O goberno local lembrou que leva anos trasladando incidencias e realizando seguimento desta problemática a través do Departamento Municipal de Medio Ambiente da Policía Local, en coordinación coa Consellería de Medio Rural, competente na inspección e control do uso de abonos agrícolas. Ademais, o Concello puxo en marcha no ano 23 unha mesa de traballo aberta na que participan representantes veciñais, comunidades de montes, traídas de auga, membros do sector agrícola, personal experto e representantes da Xunta de Galicia. Como resultado deste proceso, elaborouse un estudio encargado ao Departamento de Bioloxía Ambiental da Universidade de Vigo que conclúe que as eclosións de moscas están relacionadas principalmente coa combinación do cambio climático e determinadas prácticas de xestión de residuos agrícolas, especialmente os procedentes de explotacións avícolas. A alcaldesa Sandra González sinalou que o acordo supón unha mostra de responsabilidade institucional e destacou a necesidade de garantir a convivencia, protexer a saúde e o benestar da veciñanza e ao mesmo tempo defender unha actividade esencial para o territorio. Entre as medidas aprobadas figura a solicitude á Xunta para colaborar na elaboración dun proxecto piloto de estrategia territorial integrada que permita desenvolver solucións innovadoras e baseadas en criterios técnicos. O Concello tamén reclama reforzar as tarefas de asesoramento, inspección e control sobre o uso de abonos e a correta xestión dos residuos agrícolas. Ademais, o Goberno local comprométese a intensificar a vixianza municipal a través do Departamento Técnico de Medio Ambiente e da Policía Local e reforzar a mesa de traballo coa incorporación de máis personal técnico da Xunta, representantes municipais do sector agrícola e das asociacións veciñais. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará con oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financeira, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como cun obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW.

0: a seguridade viaria e tamén para garantir o mantemento e reparación das marquesiñas do transporte público situadas nestas vías. O goberno local levou a pleno dúas mocións despois de comprobar que o plan de conservación de estradas do ano 26 da provincia de Pontevedra non inclúe ningunha actuación nin investimento no término municipal de Tomiño. Entre as principais demandas figura a necesidade de actuar na estrada PO 552 que conecta Tomiño con o Rosal e a Guarda e que soporta unha intensidade media de preto de 14.000 vehículos diarios. Segundo o Concello, este elevado volume de tráfico provoca unha importante sobrecarga estrutural que afecta a seguridade tanto do tráfico rodado como dos peóns. O Executivo Municipal denuncia que a vía presenta numerosos treitos deteriorados con fochancas, buratos e asfaltado agretado. Ademais, da falta de beira rúas e espazos seguros para o tránsito peonil. A situación complícase especialmente durante os días de chuvia, aumentando o risco para condutores, motocicletas e persoas que se desplazan a pé. A alcaldesa Sandra González sinalou que o estado das estradas é unha preocupación constante para a veciñanza, especialmente en zonas con moita actividade económica e elevada intensidade de tráfico. A rexidora lembrou tamén que no verán do 25, máis de 600 veciños e veciñas de Santa María de Tebra entregaron sinaturas na Xunta reclamando beiras rúas e melloras de seguridade viaria. O Concello insiste en que se trata de vías que atravesan núcleos habitados e zonas con paradas de transporte escolar, polo que reclama solucións para garantir unhas condicións mínimas de seguridade e mobilidade para a poboación. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? ¿O rock que che fai vibrar? ¿O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo en Si Radio. Agardámoste na FM ou en siradio.gal.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia, Asede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de

0: Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto á vicepresidencia da mesa como á acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa traxectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterase a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Montse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Sí Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Sí Radio. Agardamos te na FM ou en siradio.gal.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: solita.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Se estás ahí, así Galicia. Son 8 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Xencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedimento. O tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con

0: Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo o lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
1: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: Más 9 en Sí Radio, a música que le vas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada C305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese o río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento. A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva ca nunca, aínda que advertiu

0: todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voses xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
1: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: esta noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. A Dirección Xeral de Tráfico contabilizou 10 vítimas mortais en 10 accidentes registrados nas estradas interurbanas españolas durante a fin de semana do 15 ao 17 de maio. Entre as persoas falecidas hai 7 usuarios vulnerables, 5 motoristas e 2 peóns. Según os datos facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico, 7 dos sinistros producíronse en vías convencionais e os 3 restantes en autoestradas ou autovías. Entre os accidentes rexistráronse 2 colisións, 4 saídas de vía e 2 atropelos. Os accidentes tiveron lugar nos municipios de Villarejo del Valle, en Ávila, Consell, nas Illas Baleares, Abrera, Argentona e Vite, en Barcelona, Sada, na Coruña, La Palma del Condado, en Huelva, Valdefresno, en León, Aldea de San Nicolás, en Las Palmas, y Caudete de las Fuentes, en Valencia. No balance por xornadas, o venres, rexistráronse 2 accidentes mortais,

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: capítulos.
1: Sí, Radio de Galicia. Coma, tinos que eres.
2: Let's go.

0: As 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada AC305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese o río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento. A Audiencia Provincial de Pontevedra obrigou a un empresario a aboar a pensión alimenticia aos seus dous fillos e unha pensión compensatoria a súa exmuller despois de concluir que dispoña de recursos económicos, malia asegurar durante o proceso de divorcio que estaba arruinado e sin ingresos. A resolución emitida pola sección sexta da Audiencia con sede en Vigo estima parcialmente o recurso presentado pola exesposa contra a sentencia inicial do xulgado de violencia sobre a muller que eximira ao home de pagar a pensión. Durante o proceso, o empresario argumentara que sufría unha situación económica e laboral moi deteriorada debido ao consumo de drogas e a unha depresión. Segundo sostivo, non tiña ingresos nin patrimonio e aseguraba non ter perspectivas de mellora económica. Porén, a audiencia apreciou diversos indicios que contradicían a súa versión. Entre eles, destacou que o home realizaba gastos mensuais duns 5.000 euros, administraba 4 empresas, tiña un barco, fondos de pensións con depósitos de 100.000 euros e percibía outros 50.000 como apoderado. Os magistrados tamén tiveron en conta que o empresario contratara abogado e procurador privados durante o procedimento xudicial, en lugar de solicitar asistencia xurídica gratuita, circunstancia que consideraron incompatible coa suposta insolvencia alegada. Finalmente, o tribunal acordou fixar unha pensión mensual de 600 euros para os fillos e outra de 200 euros para a exmuller.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chegase en avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo Estatuto Marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas, con descansos antes e despois, e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. Efectivos do Servicio de Protección da Naturaleza, o SEPRONA, da Garda Civil da Coruña, investigan a 4 homes como presuntos autores de varios delitos relacionados con incendios forestais registrados en distintos municipios da provincia. As actuacións céntranse, por unha banda, nun incendio supostamente intencionado ocurrido no concello de Aranga e, por outra, en 3 lumes provocados por imprudencias graves durante queimas agrícolas en Vilasantar e Abegondo. No caso de Aranga, a investigación está relacionada cun incendio declarado o pasado 30 de marzo na parroquia de Cambás. Tras a investigación técnica e a recollida de testimonios, os axentes identificaron a un home de 67 anos como presunto autor do lume. Segundo informou a Garda Civil, esta persoa xa figuraba en investigacións anteriores por feitos de características similares registrados hai anos na zona comprendida entre os municipios de Aranga e Irixoa. O incendio afectou a unha superficie aproximada de 800 metros cadrados dunha plantación de eucaliptos. A rápida detección do foco e a intervención dos medios de extinción evitaron que o lume alcanzase maiores dimensións. Por outra parte,

0: ao xulgado de garda de Betanzos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a música que levas dentro. Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedemento. O Tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

0: A Dirección Xeral de Tráfico contabilizou 10 vítimas mortais en 10 accidentes registrados nas estradas interurbanas españolas durante a fin de semana do 15 ao 17 de maio. Entre as persoas falecidas hai 7 usuarios vulnerables, 5 motoristas e 2 peóns. Según os datos facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico, 7 dos sinistros producíronse en vías convencionais e os 3 restantes en autoestradas ou autovías. Entre os accidentes rexistráronse 2 colisións, 4 saídas de vía e 2 atropelos. Os accidentes tiveron lugar nos municipios de Villarejo del Valle, en Ávila, Consell, nas Illas Baleares, Abrera, Argentona e Vite, en Barcelona, Sada, na Coruña, La Palma del Condado, en Huelva, Valdefresno, en León, Aldea de San Nicolás, en Las Palmas, e Caudete de las Fuentes, en Valencia. No balance por xornadas, o venres rexistráronse 2 accidentes mortais, con 2 vítimas, o sábado 4 sinistros, con 4 falecidos, e o domingo outros 4 accidentes nos que tamén morreron 4 personas. A Dirección Xeral de Tráfico indica, ademais, que no acumulado anual, ata o 10 de maio, contabilizáronse xa 316 vítimas mortais en vías interurbanas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. Encadenados a ti.